0: përshëndetje miqtë mi. Talentet janë dhurata që ne ka dhënë Perëndia dhe ne kemi përgjegjësinë t'i ndajmë ato me të tjerët. Për shumë vite personazhi historisë son pati një talent që e fshehu ose e përdori në mënyrë egoiste për qëllimet e tij. Megjithatë sot, ky talent u jep dritë dhe shpresë njerëzve që jetojnë errësirë dhe pasiguri. Dhe gjitha kjo ndodhi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Jemi në avion, si ndihesh tani?
2: Jo shumë mirë, infermiere. Më duket se kam temperaturë.
1: Dale ta shoh pak ballin, pas ke të drejtë. Do të vi për një minutë të mas temperaturën. Tani dua të kontrolloj pak të dhënat e mjekut që të dha ndihmën e shpejtë. Rreshter, cili është historiku i pacientit numër 8?
3: Civil, erdhi me ata nga Korea. Ka ndonjë gjë që nuk shkon?
1: Nuk e ka matur temperaturën akoma, por ai po digjet dhe nuk duhet udhëtonte. Eja ti edhim një sy dosi së ti.
3: Do janë doset, eh? Feber Galloway Gannon. Kjo është. Lorenz Gannon.
1: Shiko këtu. Skleroz multiple. Ose poliomelit. Janë në vete këta njerës? Po si e hipo në avion? Po kë komplikacioni? Infekcion akut i fshikëzës e urinës. Kartoter?
3: Po, bukur.
1: Po kush e la ti hip të avionit? A i duhet ishte në pavionin e trajtimit intensiv. I ati masim temperaturën.
0: Po ndishni të lirë nga pranga, dramatizimi historive të vërtetat prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sill për ju në gjurën Shqipe nga Radio 7 në Tiran. Ky program synon që përmes historive të vërteta të preki jetët e atyre njerëzve që nuk e njohin Perëndin. Sot për transmetim ju të të ndishtë një programin me numër 235, programin që bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
1: Grad. Rreshter, e kupton që ky njeri mund të vdes para se ta çojmë në Kaliforni? Sikur të mundja, do ta urdhëroja pilotin të rrotulloj dhe të shkonte drejtë në Hikam.
3: Kjo nuk ka shanse të ndodh. Ndaj duhet të bëjmë të pamundurën. Më duket se do të ketë një komunikim nga gabina e pilotimit.
4: Jam kapiteni, kemi një problem të vogël me rrjedhën e karburantit dhe kemi vendosur ta ndërpresim fluturimin. Tani do të kthehemi mbrapsht dhe do të fillojmë të zbresim. Por rreth 15 minuta do të jemi në tokë. Na vjen keq.
1: A ti i vjen keq. Unë them lavdi Perëndis për këtë mrekulli. Kështu do të kemi mundësi që ta mbajmë gjallë.
0: Ishte viti 1947 dhe personazhi historisë son ishte pacient në avionin që u kthye drejt pistës së Hikamit në Hawaii për të kryer një zbritje të detyruar. Ai nuk mund të ecte dhe ishte krejtësisht i verbuar, por jo përgjithmonë. Le dëgjojmë se çfarë ndodhi në historinë e vërtetë të Larry Gannon, që ftoi ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
5: Mamaja gjithmonë ngulte këmbë që të shkoja në kishë, por nuk është se kisha nxënë kushet ditë deri në moshën 10 vjeçare. Një mëngjes predikuesi mbylli mesazhin me historinë e një qeni që dha jetën për të shpëtuar një djalë. Shkova para altarit bashkë me djemt e tjerë dhe qam. Por askush nuk erdhi të na ndihmonte, kuptonim se si të lidhnim këtë përvojë emocionale me jetën tonë. Pastaj në moshën 14 vjeçare, pata një lloj tjetër përjetese emocionale.
6: Jepi Liri, provoje.
7: Jo.
6: Pse jo?
7: Jo, nuk kam qef.
6: Eja pra, nuk të elmon pije është. Ngorda laq, ke frikë mos nuk të pëlqen.
7: Jo, më jo, nuk është ashtu farë.
6: Jepi pra provoje, po nuk të pëlqeu e pinë ne.
7: O, nuk e provoj.
5: Provova të pija, më pëlqeu dhe përfundova i dehur. Një vit më pas, kur isha 15 vjeç, u deja për herë të dytë.
6: Eja Leri, merë një pije të festojmë.
8: Jemi në fest, Leri, merë edhe një tjetër.
6: Si e ke hallin, plako? Të kalën e dashura, foti një birë dhe s'ka për të dhëmur më.
5: Ajo që nisi si një epirë mes miq, u kthye në diçka që e bënin për çdo sebeb. Festa, zhgënjime, gëzime e çdo rast tjetër. Filluam të shpiknim arsye për të pirë, duke i thënë gjithmonë vetes, mund ta lë kur të dua. Por shumë shpejt, nuk bëja dot asgjë pa i kthyer ca të mira. Kur u rrita, u bëra kuzhinier në hotele, restorante dhe klube. Isha 30 vjeç kur u futa në ushtri gjatë luftës së dytë botërore. Më dërguan në Angli, ku më caktuan kuzhinier në bordin e një treni që shërbente si spital.
3: Njësa më e madhe bazave aerore janë këtu në Juglindje. Pas çdo mësimje, bombarduesit kthehen me njerëz të plagosur. Ne i çojmë në spitalet që ndodhen në Veri dhe Perëndim, si në Wales dhe Skoci, vende që kanë më pak gjasa të bombardohen.
5: Te kurdhri sikur thuaj që do të shkojmë në një vend që quhet Krui.
3: Ke të drejtë. Aty do të ndryshojmë mjetin e udhëtimit edhe pastaj do të nisemi sërish drejt Perëndimit. Do ikim shumë shpejt sepse këta trena lëvizin në bazë të urdhrave të posaçëm. Pas kësaj mund të bëjmë ç'të duam.
5: Shpresoj që kur të kalojmë kufirin të ketë në një pub të rregullojmë ndonjë gotë birr.
3: Ka disa pabe, edhe po deshe mund t'i provojmë të gjitha.
5: Kur filloi zbarkimin në Normandi ne ishim shumë të zënë. Pastaj në shtator të 1944 shkuam në Cherbourg dhe filluam të transportonin të plagosurit nga pika afër frontit drejt Parisit. Atë dimër, betejë e Bulgjit e shndroi frontin në një vend shumë të pasigurt dhe ne ishim më të zënë se kur.
3: Mirë pra, të gjithë hëngrën ose të paktën ata që ishin në gjendje të hanin.
5: Pse u bë gjithajo potere që parë?
3: Për shkak të atij inxhinierit krisur. Morëm me vete një oficer të këmbësorisë që na tha se shinat ishin të rrethuara gjithandej.
5: E besoj me gjithë këto batare të shkaktuar nga artileria.
3: Edhe fiks para se të niseshim, ai inxhinieri i çmendur hapi avullin, dhe u duk sikur po vinte një predh. Të gjithë filluan të fshihen. Pastaj zbuluam se zhurmën e kishte bërë lokomotiva jonë.
5: Sa shaka gji pas ka qenë.
3: Kështu mendonte edhe ai për veten. Kur e pa që u shkul gazit, më erdhi ta vrisja me këtë duar. Ke ndonjë gjë për të pirë se i kam nervat sop?
5: Merre këtë se është shumë e mirë. Kur përfundoi lufta, më dërguan përkohësisht në Paris për të drejtuar tre restorante ku do të ushqeshin punojësit civil francezë. Aty më pëlqeu aq shumë sa hoqja dorë nga detyra dhe qëndrova në Paris si punonjës civil i ushtrisë. Mëngjesi nuk e filloja dot pa një pije. Ilaçi im ishte helmi im dhe helmi im ishte gjithashtu ilaçi im. Aso kohë pija për të jetuar dhe jetoja për të pirë. Kur u ktheva në atë dhe nuk isha në formë të mirë. Pas 5 muajsh më ngarkuan një detyrë tjetër qeveritare dhe shkova në Kore si shef guzhine në hotele dhe restorante. Kjo ndodhi para luftës koreane dhe vendi ishte si parajs për pianecët. Të gjitha pijet alkolike ishin pa taksa. Në atë kohë takova e telën.
9: Do pish edhe një tjetër?
5: Sigurisht. Po ti mos më lër vetëm.
9: Unë nuk mundem.
5: Po pse?
9: Po të themi që është kundër asaj që unë besoj.
5: Mos më thuaj.
9: E kam seriozisht. Kur isha e vogël, prindrit më çuan tek misioni i Mel Trotterit në Grand Rapids dhe aty u shpëtova.
5: Dikur edhe unë kam shkuar para altarit kur isha fëmijë. Predikuesi tregoi një histori të trishtë për një qen që dha jetën për të shpëtuar një djalë. Unë edhe të gjithë djemtë që ishim aty u çuam në këmbë dhe na humbushën syt me lot.
9: E kuptove paralelizmin me Jezusin që dha jetën e tij për ne?
5: Askush nuk ma shpjegoi. Megjithatë kjo nuk më ka ndaluar të kthej një apo dy gota.
9: Ose tre, ose katër.
5: Do të ke fundit ç'të keqe ka.
9: Bibla thot: "Vera është tallse, pia dese është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urt."
5: Ashtu? Të them diçka? Mendoj që ti më influencon për mirë. Si thua të bësh gruaja ime?
9: Të them edhe unë diçka? Kjo është hera e parë që më propozojnë me një shishe whisky përpara.
5: Etela ishte llogaritare. Ajo u mësonte koreanëve metodat e llogarimbajtjes amerikane. Zbuluam që mund të gjenim punë bashk, duke punuar për departamentin e shtetit dhe duke udhëtuar. Dhe ishim duke bërë plane kur unë u sëmura keq. Natën që më çuan në spital, Etela i telefonoi si mëmëje në Kaliforni.
9: Zonja Genon, Larry më ka thënë që jeni e krishterë dhe luteni vazhdimisht. Tani ai ka nevojë për lutje më shumë se kur në jetën e tij. Po. Është paralizuar dhe duket se ka probleme me shikimin. Jo, nuk janë të sigurt. Ndoshta mund të ketë skleroz multiple, por i dëgjova të flisnin edhe për poliomelitin. Do t'ju lutesha shumë, zonja Genon. Edhe unë do t'lutem.
10: Mirëmëngjes, zoti Genon. Si t'kam sot?
5: Jo, dha që mirë. Kam frikë, infermire.
10: Doktori do t'vi shumë shpejt. Për një minutë do t'jetë këtu.
2: Infermiere.
10: Më thuaj, zoti Genon.
2: Nuk e kuptoj. Më duket shumë errësirë për këtë orë të ditës.
10: Errësirë? Po pse sot është një ditë plot me diell? Mendoj, zoti Genon, më thoni çfarë po ju ndodh kështu, a?
2: Nuk jam i sigurt, por më duket se po verbohem.
5: Më ipën në një avion që nisej për në Amerikë. Dhe gjatë fluturimit rrjedhja e karburantit bëri që avioni të kthehej në Hawaj. Ndoshta kjo ngjarje më shpëtoi jetën. Pastaj më çuan në spitalin e përgjithshëm të qytetit, ku më konsideruan të pashërueshëm, të paralizuar edhe të verbër. Humbja e shikimit zgjati një muaj ose pak më shumë, dhe unë i kisha humbur të gjitha shpresat. Por ime më vazhdonte të lutej dhe për 3 muaj u çova nga shtrati dhe nisa të ecë me ndihmën e dy patericave. Etela kishte ardhur nga Korea dhe më shoqëronte ngado.
9: Besoj e ke marrë vesh që të gjithë kanë ngelur gojë hapur në spital me atë që Zoti bëri me ty.
2: Mendon se Zoti e vret mendjen për një si unë?
9: Ai ka dëgjuar shumë për ty. Mamaja jote nuk la miq e shok pa telefonuar dhe kanë 3 muaj që luten për ty pa ndërprerje.
2: E po, falenderoj Zotin për mua.
9: E kam bërë vazhdimisht. Leri, që nga sot gjëra do t'jenë ndryshe, apo jo?
2: Çfarë do të thuash me ndryshe?
9: Që nuk do të pish më. Më premton?
2: Aha, sigurisht. Që nga ky moment gjëra do t'jenë pa dyshim ndryshe.
5: Një pianec mund të premtoj gjithçka, por pastaj bën zërisht si do qefi. Gjithçka vetëm e vetëm për një shishe. Nuk e kisha bërë lidhjen me sëmundjes time dhe alkoolit. Ditën që lash spitalin, i fort fizikisht, e mbajta frymën në një bar dhe porosita whiskyn tim të preferuar.
11: Ka ndonjë problem pije, zotri?
5: Jo, pse?
11: Nga që e ke shtrënguar fort.
5: Kjo është pija e parë pas më shumë se 4 muajsh. Dhe po e shijoj në çdo detaj. Më pëlqen ndjesia e gotës. Aroma, le më pastaj shija. Më kupton?
11: Po mua në rregull është mjaft që ju të ndiheni mirë. Më thoni nëse doni t'u ambush prapë.
5: E kam merak vet, por të parën dua ta pi shtruar. Unë dhe Etela u martuam dhe kisha marrë një dynja me angazhime, të cilat nuk zgjatën shumë. I humba punët si shef guzhine njëra pas tjetrës. Në Phoenix jetuam në një barak, që ndodhi në një rrugicë të ngushtë dhe ngelëm mbrapa me qiran. Nuk pija më dot uiski të shtrenjtë, kështu që fillova të pija verë nga më e lira. Gruaja ime e kishte hallin tek ushqimi, ndërsa unë bëja plane si të nxjerra 65 cent për të bler një shishe tjetër me verë. Netët ishin të tmerrshme.
9: Çfarë ke, Leri?
2: Krimba, nuk po jeq dot. Po më dalin nga fundet e kishtrive.
9: Nuk ke asgjë. Çfarë ke?
2: Çfarë është ajo në qoshe?
9: Ku? Ja të ndez dritën dhe të shoh.
2: Tani e kam brapa, më duke të është Luan.
9: Leri, ti po shë alucinacione, nuk ka as krimba, as Luan.
2: Në dhomë ka diçka, e ndjej.
9: Jo, zemër, në dhomë nuk ka as gjë.
2: Ku e kam shishen? Dua të pi që të më zëgjumi.
9: Leri, të lutem.
2: Kam nevoj të pi.
5: Edhe një her i laqi mu po helm dhe helmi i laq. Kisha rënë për fund, duke pirë pak ararë. Dhe tani vetëm ajo mund të më shpëtonte nga kjo agoni. Etela grumbulloi ca para dhe u shpërngulëm në Grand Rapids, Michigan, ku miqtë tanë përdorën njohjet e tyre për të më gjetur punë në një shtëpi pushimi. Edhe pronari i saj ishte alkoolist. Kështu që vazhdova të pija sërish. Një ditë erdhi dhe më bëri një propozim të veçantë.
12: Leri, ti sikur the një herë që dihet të bëje skulptura me aku.
2: Po, kam pas bërë dikur kur punoja në klube. Pse?
12: Ata dihem të konkursit të këngës. Kanë një banket sonte dhe mendova t'ju ofronim diçka të veçantë. Një sport frutash mbase.
2: Okej, e bëj unë. Më sill një dal, një gërryese akulli dhe 200 kg akull. Pastaj më lër vetëm. Është punë e vështirë dhe nuk dua njëri mbi kokë.
12: Okej, si duash ti.
2: Edhe një gjë. Meqense kam goxha punë për të bërë, kam nevojë të pi diçka. Më sill edhe ndonjë shishe.
12: Ej, quna, shikoni sa e bukur është kjo shporta e frutave e bërë me akull. E ka gdhendur guzhinjeri Leri Genon. Si thoni ju, sikur Genon të vi këtu dhe t'i japim një duart rokitje të fort. Jeni shumë të sjellshëm që të gjithë dhe unë do doja t'ua plotësoja dëshirën. Por, me keqardhje duhet ju them se Leri Genunit i ra të fikët pak minuta më parë.
5: Kjo ishte puna ime e fundit e qëndrueshme pas një kohë të gjatë. Në vjeshtë u kyça në dhomën që ndodhet sipër shkallëve dhe u përpoqa të luftoj për shëndetin tim mendor. Në fakt, lufta e vërtet ishte për shpirtin tim. Etela e dinte dhe u përpoqte të më ndihmonte.
9: Leri, shpirt, u bën ditë që qëndroni ulur këtu.
2: Ç'të bëj tjetër? Nuk vlej për asgjë, Etela.
9: Kjo nuk është e vërtet.
2: Është që të shke me të. Vazhdoj akoma të shumë mamën të qëndron të kdera në këmbë duke qarë. Ajo e dinte.
9: Të kam sill disa libra për të lexuar. Ndoshta të ndihmojnë.
2: Çfarë librash janë?
9: Shumica flasin për Zotin Jezus. Leri, Zoti të shuroi mrekullisht kur doktorët mendonin që s'kishte shpëtim. Ai mund të bëjë akoma më shumë, nëse ti beson tek ai.
5: Duke qenë se s'kisha ç'të bëja tjetër, nisa të lexoj. Pas çdo faqe që shfletoja, fillova të kuptoja se Zoti e dinte shumë mirë si ndihesha. Të gjithë përveç Etelës dhe si me mëje ishin të mërzitur me mua. Ndihesha i përjashtuar, i vetëm edhe i përbuzur dhe jashtëzakonisht i friksuar. Pastaj arrita tek një faqe që fliste për Zotin, por njëkohësisht më fliste shumë edhe mua. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë i mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësit tona. Dëshkimi për cilin kemi paqin është mbi të. Dhe për shkak të vuratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë e ndeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithëve. Zoti e dinte si ishte të ndiheshe i përbuzur. Ai e kishte provuar në lëkur. Fillova të kuptoj se si hiri Perëndis dhe fuqia e tij shpenguese ishin bler me anë sakrificës e Jezusit në kryq, dhe sa ai donte të vinte edhe tek një njeri si puna ime. E janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje.
9: Leri, Leri.
2: Mëngjes i shpirt.
9: Mirë mëngjes. Çfarë të ka ndodhur? Dukesh i çlodhur, i qetë, sikur nuk jeti.
2: Kështu ndihem, Etela. I kërkova Jezusit të bëhet Zoti i jetës sime.
9: Po thua që ke pranuar Krishtin si shpëtimtarin tënd?
2: Po.
9: Oh, Leri, më ke gëzuar pa mas.
2: Premtimet që kam lexuar në Bibël janë të mrekullueshme.
9: Dhe që të gjitha janë të vërteta.
2: Dëgjo pak. Jezusi i tha asaj: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duaj të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë. A e beson këtë?
9: Jam shumë e lumtur. O, faleminderit Zot.
2: Jezusi më çliroi shpirt. Nuk kam më alkol.
5: Ky ishte fillimi i një jete të re. Filluam të studionim në shkollën e Biblës në Los Angeles për 4 vera rresht. Jepnim mësime nga Bibla gjatë dimrit në Phoenix dhe punonim në lloj-lloj punësh. Ndihmuam në përmisione ku unë ndonjëherë edhe predikoja. Por ëndra jon ishte të shkonim në lindje si misionar. U lutëm për drejtim dhe një gjë e çuditshme ndodhi. Lindja u bë e largët dhe zemra ime filloi të rrihte me forcë për Francën. Etela ishte në Grand Rapids. Por ajo u kthye në shtëpi disa ditë më vonë.
9: Leri, e di që e ke ndarë mendjen për të shkuar në lindje, por unë besoj që duhet të shkojmë në Europë. Edhe ata ka nevojë për ungjillin.
2: Faleminderit Zot për këtë përgjigje të qartë.
9: Çfarë?
2: Para disa ditësh më hyri në zemër të shkonim në Francë. Ju luta Zotit dhe i kërkova që nëse ishte vullneti i tij, kjo ide të vinte nga ty.
9: Atëherë, ky duhet të jetë vullneti i tij.
2: Tani duhet gjejmë ndonjë agjenci misionarësh që është e gatshme të dërgojë në mision një çift rreth të 50-tave.
9: Pa një uri në gjuhën frënge.
2: Ne mund të mësojmë, Etela. Me Perëndin gjithçka është e mundur.
5: Na refuzuan disa herë për shkak të moshës sonë dhe të kaluarës time. Ju shkruam leta 35 pastorve, duke i kërkuar ndihmë për të shkuar në Francë. Vetëm dy na kthyen përgjigje dhe të dyja ishin negative. Pastaj më kërkuan të bëja një punim me gdhëndin në akull në një salon të mbushur me të rinj, që studionin për të bërë kuzhinier. Gjithmonë kam pasur inat që njerëzit të më shihnin kur gdhëndja akullin. Prandaj i kërkova Zotit të më jepte forcë dhe një mesazh që ta ndaja me ta. Kjo copa akulli është një personazh i ftohtë. Unë e quaj Joy Pastërtori. Në bot ka edhe njerëz të tillë që nga jashtë duken të pastër edhe të qetë. Mos u gënjeni. Njerëzit shohin së jashmi, por Perëndia shikon zemrën. E shikoni që në qendër të akullit ka pa pastërti? Kështu është edhe me njerëzit. Bibla thotë: zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Tani që Joy Pastërtori e shikon se si jeta e tij po shkon drejt shkrirjes, pranon Zotin Jezus Krisht dhe skulptori plot fuqishëm fillon të bëjë diçka shumë më të bukur me jetën e tij. Qëllimi i Perëndisë është ta shndrojë çdo besimtar të ri në një enë të cilën mund ta përdor. Ai nuk do që ne të mbetemi si këto kuba akulli. Veglat që Perëndia përdor për të na gdhëndur janë të preta dhe gdhëndja është e dhimbshme. Pastaj vjen prerja. Të gjitha këto Perëndia i lejon që ashtu si një diamant ne të reflektojmë dritën e tij, dritën e botës. Tani shpurta e frutave është bërë për të mbajtur fruta, prandaj le të marrim ca fruta të freskëta dhe ta mbushim. Vetëm skulptori mund ta bëjë këtë. Ai na mbush me frymën e Perëndisë. Po ju a jeni shpurta bosh? Atëherë jepni vendin e parë në zemrën tuaj, që pastaj të sillni fryte. Fjala mori dhem pas ti demonstrimi. Dhe shumë kisha më kërkuan të bëja skulptura akulli, ndërkohë që ndaja dëshminë time. Ndo një herë dhe dy brënda një dite. Mesajë im ishte gjithmonë unë gjilizues.
9: Sot kanë ardhur akoma më shumë kërkesa për takime. Kësa herë edhe më largë.
5: Kushe kishte menduar që Perëndia do të hapte kaj shumë dyër për ne?
9: Njerëzve ju pëlqenë, si gdhëndja me akull, ashtu edhe dëshmija jote.
5: Sot duhet të bëj diçka ndryshe nga herët e tjera.
9: Çfarë do të bësh?
5: Kur të mbaroj gdhëndjen, do nxjerr një shishe me whisky dhe do t'ju tregoj se si Zoti më çliroi nga alkooli.
9: Shumë mirë të paska vajtur në mendje.
5: Do fus pak ngjyrues ushqimor brenda dhe do ta derdh mbi akull. Ngjyra nxjerr në pa bukurinë e akullit. Pastaj mund të vendosim edhe disa projektor me drita ngjyrë qelibari dhe blu pas skulpturës.
9: Dhe si do ta lidhësh këtë me dëshminë që do të tregosh?
5: Do t'ju tregoj se si Perëndia e ka ngjyrosur dëshminë time me qëllimin dhe dashurinë e tij. Do t'i nxjisë të rinj të bëjnë atë që bëra unë vite më parë. Të provojnë t'i besojnë Jezusit. Pastaj hapi tjetër është ta bëjnë atë që ëndrën e jetesës së tyre. Ta marrin me veten ngado. Në çdo hap që hedhin në jetë derisa ta arrin tek faza e tretë. Ta duan ata ashtu siç doja unë dikur alkolin.
9: Një frymëzim i tillë patjetër që vjen nga Zoti.
5: Çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga lart. Bota përdori të njëjta taktika për të mioshur me alkolin. Por duke zbatuar fjalën e Perëndisë u bëra i lirë.
9: Si mendon? Mos ndoshta Zoti po na thotë të mos shkojmë në Francë?
5: Jo, ai po e përdor këtë për të na hapur dyert për të shkuar atje. Tashmë kemi siguruar mbështetjen e nevojshme nga kisha dhe kemi edhe një agjenci misionar që do të na financojë. Kur u nisëm për në Francë, i mora me vete veglat për të gdhëndur akullin, sepse skulpturat e akullit pëlqejnë shumë nga njerëzit gjithandej. Vitin e parë kaluam duke mësuar gjuhën dhe filluam të punojmë në qarkun e luarit dhe sherit. Vendi përkryer për mision. 90% e popullsisë nuk kishin parë kurrë Bibël me sy. Vetëm 2% frekuentonin kisha të ndryshme rregullisht. Francezët shkojnë në kishë për tre arsye: kur pagzohen, kur martohen dhe kur largohen nga kjo botë. Por ne pam të rriten tre kisha që mësonin nga Bibla. Ishte një gëzim i papar të shije Zotin, tek mbushte jetët e tyre me frytin e frymës së shenjtë.
0: Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Të dashur miq, kjo fuqi është në dispozicionin tuaj. Nëse dëshironi ta pranoni Krishtin si shpëtimtar, ju ftoj të luteni së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdiq në vendin tim për mëkatet e mia. Unë besoj se ai u ngrit nga vdekja dhe jeton që të më jap fitoren mbi mëkatin dhe vdekjen. Faleminderit që i dërgove, Zot. Faleminderit për shpëtimin tënd.
9: Faleminderit për dhuratën e jetës së përjetshme që kam në të. E janë zemrën time, Zoti Jezus, edhe e më ndihmon të jetoj për ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse e keni bërë këtë lutje së bashku me mua, do t'ju ftoja të na shkruani dhe ne do të dërgojmë më shumë materiale që do të ndihmojnë të rriteni në besimin tuaj në Krishtin. Adresa jonë është Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 04554904.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Për shëndetit e dashur miq, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Kemi mbritur sot në fund të kësaj serie mesazhesh nga psalmet. Kjo ka qenë një seri jashtëzakonshme mesazhesh që zbulon fuqinë e Perëndis në lavdrim. Në programet tona të fundit jemi ndalur në psalmin 139, një psalm që tregon se çfarë i ndodh një besimtari kur fillon të reflektojë për madhështinë e Perëndis. Mësuam se Perëndia ynë është gjithpranishëm dhe ne kemi të gjitha burimet e mjaftueshme për të përmbushur nevojat tona. Nëse jemi në vullnetin e Perëndis, nuk do të na mungoj kur asgjë. Mbani mend se vullneti i Perëndis nuk do t'ju çojë kur aty ku dora e Zotit nuk ju mban dot. Në këtë program të fundit të serisë, doktor Youssef do t'na flasë për gjykimin e Perëndis. Perëndia miqtë mi gjykon ligësin dhe e shpërblen drejtsin. Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht të proces. Bota sot fal mëkatin dhe e lejon ligësinë shfrenuar. Ana e keqe medaljes është se krishterët po sillen dhe po zhvillon një kundërshtrim të dobët për mëkatin. Por në këtë mënyrë, ata shtrembrojnë planin e Perëndis. Për më tepër, do t'ju ftoja të ndiqni doktor Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Thank you, my friend, for tuning in to this broadcast.
1: Miku im, faleminderit që po ndjek këtë program.
0: We are glad you tuned in to this last message from Psalm 139.
1: Jemi të kënaqur që po ndiqni mesazhin e fundit nga Psalmi 139.
0: And before we read this psalm together, I want you to think of this.
1: Dhe përpara se ta lexojmë këtë psalm, dua që të mendosh për këtë.
0: God thinks about you all the time.
1: Perëndia mendon për ty gjithkohon.
0: Even when you are not thinking of him.
1: Edhe kur ti nuk mendon për të.
0: So now my friends, let's listen to Psalm 139.
1: Le të dëgjojmë Psalmin 139. Ti më ke hetuar, o Zot, dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i nje thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arri. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri terri do të më fshehe, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vetë nuk mund të fshehe asgjë, madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, më ke endur në barkun e nënës sime. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu pan masën pa traj të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse, asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja ti numëroja, do të ishin më të shumë se rëra. Kur zgjohem jam ende me ty. Me siguri ti do të vrasësh të babesin, o Perëndi. Prandaj ju, njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Ata flasin me babesi kundër meje. Armiqtë e tu përdorin më kot të emrin tënd. A nuk i urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot? Dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihe mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë.

0: ndo një rrug të keqe dhe më udhëhiq në për rrugët e përjetshme.
1: This psalm tells us what happens to a believer when he or she reflects on the awesomeness of God.
0: Ky psalm na tregon se çfarë ndodh një besimtari kur ai ose ajo reflekton për madhështinë e Perëndisë.
1: They see how it impacts their lives.
0: Ata shikojnë se si ndikon jetët e tyre.
1: In this great hymn, David shows us four awesome things about God.
0: Në këtë him të famshëm, Davidi na tregon katër gjëra madhështore për Perëndinë.
1: He also tells us how to apply them in our lives.
0: Ai gjithashtu na tregon se si ta aplikojmë në jetën tonë.
1: In verses 1 to 6,
0: në vargjet 1 deri në 6,
1: David tells us about the awesomeness of God's knowledge.
0: Davidi na tregon për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
1: This is also known as God's omniscience.
0: Njihet gjithashtu si Perëndia i gjithdijshëm.
1: In verses 7 to 12,
0: në vargjet 7 deri në 12,
1: David tells us about the awesomeness of God's presence.
0: Davidi na tregon për madhështinë e prezencës së Perëndisë.
1: God is omnipresent.
0: Perëndia është i gjithpranishëm.
1: Last time we began to examine verses 13 to 18.
0: Herën e kaluar filluam të analizonim vargjet 13 deri në 18,
1: where David described the awesomeness of God's power.
0: Ku Davidi përshkruan madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
1: God is omnipotent.
0: Perëndia është i plot fuqishëm.
1: Verse 16 of Psalm 139 is a profound verse.
0: Vargu 16 i psalmit 139 është një varg i thellë.
1: David tells us that only God brings life into being.
0: Davidi na tregon se vetëm Perëndia sjell jetën në ekzistencë.
1: And only God can end life.
0: Dhe vetëm Perëndia mund t'i jap fund jetës.
1: Suicide, abortion or so-called mercy killing is man trying to play God.
0: Vetvrasja, aborti apo e ashtu quajtura vrasje për mëshirë, janë përpjekje të njeriu për të vënë në lojë Perëndin.
1: And it will not work.
0: Dhe nuk do të funksionojë.
1: The psalmist David was awestruck at God's power in forming a baby in the womb.
0: Psalmisti Davidi ishte habitur me fuqinë e Perëndisë në krijimin e një bebeje në barkun e nënës.
1: So he responds with praise to God.
0: Prandaj ai përgjigjet me lavdërim Perëndisë.
1: He reflects on the goodness of God in forming him.
0: Ai reflekton për mirësinë e Perëndisë në krijimin e tij.
1: In verse 14 David said,
0: në vargun 14 Davidi tha,
1: I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
0: Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar.
1: Have you reflected on the awesomeness of God's power?
0: A keni reflektuar për madhështinë e fuqisë së Perëndisë?
1: His power in forming you just the way you are?
0: Fuqinë e tij për t'ju krijuar kështu siç jeni?
1: His power in bringing you in your family?
0: Fuqinë e tij për t'ju sjellë në familjen tuaj?
1: In giving you your friends?
0: Për t'ju dhënë miqtë tuaj?
1: In giving you opportunities?
0: Për t'ju dhënë mundësi?
1: It doesn't matter what you like or don't like.
0: Nuk ka rëndësi se çfarë pëlqeni ose jo.
1: In verses 17 and 18,
0: në vargjet 17 dhe 18,
1: David meditates on God's thoughts toward you.
0: Davidi mediton për mendimet e Perëndisë karshijush.
1: He becomes so excited that you see it even in the words.
0: Ai gëzon kaq shumë sa bëhet e dukshme dhe në fjalët e tij.
1: This is not about David's thinking about God.
0: Kjo nuk ka të bëjë me mendimin e Davidit për Perëndinë.
1: David was excited about the way God is thinking of David.
0: Davidi u gëzua për mënyrën se si Perëndia mendonte për Davidin.
1: My beloved friend, God thinks of you all the time.
0: Miku im i dashur, Perëndia mendon për ty gjithkohon.
1: He does not get too busy to think of you.
0: Ai nuk është shumë i zënë që të mendojë për ty.
1: When you go to sleep at night, he never sleeps.
0: Natën kur ti të flesh, ai nuk flekur.
1: He is watching over you all the time.
0: Ai të vëzhgon gjithkohon.
1: Finally, in verses 19 to 24, we see the awesomeness of God's judgment.
0: Më në fund, në vargjet 19 deri në 24, shohim madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
1: The judgment of God against the wicked and the unbeliever troubles some people.
0: Gjykimi i Perëndisë kundër të ligjve dhe jo besimtarëve shqetëson disa njerëz.
1: Because we see things from a sentimental point of view, not from God's point of view.
0: Sepse ne i shohim gjërat në një këndvështrim sentimental, jo nga këndvështrimi i Perëndis.
1: And that makes things harder.
0: Dhe kjo i vështirëson gjërat.
1: When we don't see them from God's eyes.
0: Kur nuk i shohim përmes syve të Perëndis.
1: And we tend to invert God's order of things.
0: Kur prirëhemi të kthejmë përmbys rendin e gjërave të Perëndis.
1: We reverse God's plan of creation.
0: Ne kthejmë mbrapsht planin e krijimit të Perëndis.
1: God judges wickedness and rewards righteousness.
0: Perëndia gjykon ligësinë dhe shpërblen drejtsinë.
1: Sometimes we reverse the process.
0: Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht këtë proces.
1: The world condones sin and permits wickedness to go unrestrained.
0: Bota fal mëkatin dhe lejon ligësinë e shfrenuar.
1: The sad part is that Christians follow suit and develop a weak view of sin.
0: Ana e keqe është se të krishterët sillen dhe zhvillojnë një këndvështrim të dobët të mëkatit.
1: Christians become sentimentalists like the world.
0: Të krishterët bëhen sentimental ashtu si bota.
1: And they cease to be spiritual.
0: Dhe pushojnë së qëni shpirtëror.
1: They skew God's plan.
0: Ata shtrembërojnë planin e Perëndis.
1: Of course, we live in the New Testament and the psalmist did not.
0: Sigurisht, ne jetojmë në Testamentin e Ri, ndërsa psalmisti jo.
1: Because we live in the light of Calvary, it is very important that we leave the ultimate judgment to God.
0: Për shkak se jetojmë në dritën e Kalvarit, është shumë e rëndësishme që të largohemi nga gjykimi përfundimtar i Perëndis.
1: We must hate sin because God hates sin.
0: Duhet ta urrejmë mëkatin sepse Perëndia e urren mëkatin.
1: But we must love the sinner.
0: Dhe duhet të duam mëkatarin.
1: We must care, accept and pray for the sinner.
0: Duhet të kujdesemi, ta pranojmë dhe të lutemi për mëkatarin.
1: We must also rebuke the sinner and encourage him to come to the foot of the cross.
0: Gjithashtu duhet të qortojmë mëkatarin dhe ta inkurajojmë të vijë në këmbët e kryqit.
1: And that is why Jesus taught us to pray for our enemies.
0: Dhe ja pse Jezusi na mësoi të lutemi për armiqt tan.
1: Do you know why?
0: Ai dini pse?
1: Because he says, "Leave the judgment to me."
0: Sepse ai thot, "Ma lini mua gjykimin."
1: You judge by what you know.
0: Ju gjykoni në saj të njohurive tuaja.
1: But ultimately God is going to judge everyone.
0: Por në fund Perëndia do të gjykojë të gjithë.
1: And God's judgment is awesome.
0: Dhe gjykimi i Perëndis është madhështor.
1: David had just considered the awesomeness of God's knowledge.
0: Davidi sapo ka menduar për madhështinë e diturisë së Perëndis.
1: The awesomeness of God's presence.
0: Madhështinë e prezencës së Perëndis.
1: And the awesomeness of God's power.
0: Dhe madhështinë e fuqisë së Perëndis.
1: And here he is meditating on the awesomeness of God's judgment.
0: Dhe këtu ai mediton për madhështinë e gjykimit të Perëndis.
1: People say God knows everything.
0: Njerëzit thonë Perëndia di gjithçka.
1: They believe that God has the power to do all things.
0: Ata besojnë se Perëndia ka fuqinë të bëjë gjithçka.
1: So they say, why is wickedness continuing in the world?
0: Prandaj ata thonë, pse vazhdon të ketë ligësi në botë?
1: Why doesn't God do something about it?
0: Pse nuk bën diçka Perëndia për këtë?
1: The tragedy is that these people don't know that God already has.
0: Tragjedia është se këta njerëz nuk e dinë se Perëndia tashmë ka bërë diçka.
1: That God settled sin's problem at the cross.
0: Se Perëndia zgjidhi problemin e mëkatit në kryq.
1: That is why the cross is a stumbling block.
0: Ja pse kryqi është një blok pengues.
1: God himself suffered for us so that we cannot accuse him of doing nothing.
0: Vet Perëndia vuajti për ne, që të mos e akuzojmë se nuk ka bërë asgjë.
1: He has shown us the way and paid the price.
0: Ai na ka treguar rrugën dhe ka paguar çmimin.
1: I read a story about a man named Shamael.
0: Lexova një histori për një burrë të quajtur Shamael,
1: who was a leader of the Caucasian people.
0: Që ishte drejtuesi njerëzve kaukazian.
1: They had long resisted the Russian advances into the area between the Black and the Caspian Seas.
0: Ata i kishin rezistuar për një kohë të gjatë përparimit rus në zonën mes detit të zi dhe atij kaspik.
1: But among his people, Shamael discovered rampant bribery and corruption.
0: Por mes njerëzve të tij, Shamaeli zbuloi mitmarrje të shfrenuar dhe korrupsion.
1: So he passed a severe law.
0: Prandaj miratoi një ligj të ashpër.
1: He said those convicted of bribery should be brought to the whipping post.
0: Ai tha, ata që dënohen për mitmarrje do të sillen në vendin e fshikullimit.
1: And they must receive 100 lashes on their bare back.
0: Dhe do të dënohen me 100 të rrahura me kamzhik në shpinën e zhveshur.
1: The first offender was Shamael's mother.
0: Shkelësja e parë ishte nëna e Shamaelit.
1: Would he spare her?
0: A do ta shpëtonte atë?
1: Or would he order the 100 lashes on his own mother's bare back.
0: Apo do të urdhëronte 100 kamzhikët në shpinën e zhveshur të nënës së tij?
1: Love said, release her.
0: Dashuria thoshte, liroje.
1: Justice says, punish her.
0: Drejtësia thoshte, ndëshkoje.
1: And the people were appealing for a verdict.
0: Dhe njerëzit po bënin thirrje për një vendim.
1: Then came the sentence.
0: Pastaj erdhi vendimi.
1: Take her to the whipping post.
0: Çojeni në vendin e fshikullimit.
1: 5 strokes had descended on her bare back.
0: 5 goditje ran mbi shpinën e saj të zhveshur.
1: Then Shemael said, stop, release her.
0: Pastaj Shamaeli tha, ndaloni, lirojeni atë.
1: And then he stripped off his own uniform.
0: Dhe pastaj ai shqeu uniformën e tij.
1: And he said, I shall take the rest of the lashes.
0: Dhe tha, do ta marrun pjesën e mbetur të kamzhikëve.
1: And his mother watched.
0: Dhe nëna e tij vëzhgonte.
1: While her son received 95 lashes on his bare back.
0: Ndërsa i biri merrte 95 goditje kamzhiku në shpinën e tij të zhveshur.
1: Justice was satisfied.
0: Drejtësia u përmbush.
1: And love bore the brunt of the penalty.
0: Dhe dashuria mbajti peshën kryesore të ndëshkimit.
1: But friends, the love of God went beyond that.
0: Por miq, dashuria e Perëndis shkoi përtej kësaj.
1: Jesus did not only pay 95% of the penalty.
0: Jezusi nuk pagoi vetëm 95% të ndëshkimit.
1: He paid 100% of the penalty of our sins.
0: Ai pagoi 100% ndëshkimin e mëkateve tona.
1: He paid it all.
0: Ai e pagoi të gjithin.
1: And that is why his judgment is awesome.
0: Dhe ja pse gjykimi i tij është madhështor.
1: And that is why on the day of judgment no one can accuse God of not providing a way out.
0: Dhe ja pse në ditën e gjykimit askush nuk mund të akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje.
1: No one will be able to accuse God of not caring.
0: Askush nuk do të mund të akuzojë Perëndin për pakujdesi.
1: No one will be able to say to God, you are not giving me a fair chance.
0: Askush nuk do të mund t'i thot Perëndis, nuk po më jep një mundësi të drejtë.
1: God's judgment is based on whether you have chosen the cross as our salvation or not.
0: Gjykimi i Perëndis bazohet në faktin nëse e kemi zgjedhur kryqin si shpëtimin ton apo jo.
1: Have you, my friend, accepted the cross of Jesus Christ?
0: Miku im, a e ke pranuar kryqin e Jezus Krishtit?
1: As a payment for your sin and your punishment.
0: Si pag për mëkatin dhe ndëshkimin tënd.
1: That is your only way to heaven.
0: Kjo është e vetmja rrugë për në qiell.
1: And if you have not, you can do that today.
0: Dhe nëse nuk e ke pranuar, mund ta bësh sot.
1: Don't put off that decision.
0: Mos e vono këtë vendim.
1: God is calling you today.
0: Perëndia po të thret sot.
1: Will you accept his gift?
0: A do e pranosh dhuratën e tij?
1: Then in the last two verses, the psalmist concludes where he began.
0: Pastaj në vargjet e fundit, psalmisti e mbyll aty ku e nisi.
1: David says, God, conduct a spiritual investigation on me.
0: Davidi thot, Perëndi drejton një investigim shpirtëror në mua.
1: Sure, God, I am grieved.
0: Sigurisht, Perëndi, jam i lënduar.
1: And I'm stricken by the wickedness of sin.
0: Dhe i plagosur nga ligësia e mëkatit.
1: Oh, but God, I want to be sure that I am not grieving your heart by my sin.
0: Oh, Perëndi, dua të jemi sigur se nuk po lëndoj zemrën tënde me mëkatin tim.
1: My listening friend, please listen carefully as I conclude.
0: Dëgjues i dashur, të lutem dëgjo me vëmendje ndërsa e mbyll.
1: We cannot judge the sin in somebody else's life.
0: Ne nuk mund të gjykojmë mëkatin në jetën e dikujt tjetër.
1: Unless we are willing to judge sin in our own lives and hearts.
0: Nëse nuk jemi të gatshëm të gjykojmë mëkatin në jetën dhe zemrat tona.
1: Otherwise we'll become Pharisaic in our Christianity.
0: Përndryshe do të bëhemi farisein në krishterimin ton.
1: Focus on the awesomeness of God's knowledge, presence and power.
0: Fokusohu në madhështinë e diturisë së Perëndis.
1: And you will not fear the awesomeness of God's judgment.
0: Dhe nuk do të kesh frikë nga madhështia e gjykimit të Perëndis.
1: My friend, I want to tell you something about me.
0: Miku im, do t'ju tregoj diçka për veten.
1: Every single day without any fear, I invite God to judge me.
0: Çdo ditë vetme, pa asnjë lloj frike, e ftoj Perëndin të më gjykojë.
1: I seek him to judge my life and search my heart.
0: E kërkoj atë të gjykoj jetën time dhe të hetoj zemrën time.
1: I ask him to show me if there is a sin in my life I am not even aware of.
0: I kërkoj të më tregojë nëse ka ndonjë mëkat në jetën time, për të cilin nuk jam as i vetëdijshëm.
1: Why do I do that?
0: Pse e bëj këtë?
1: Because I know that when I invite God's judgment, He will exercise mercy.
0: Sepse e di se kur ftoj gjykimin e Perëndis, ai do të ushtrojë mëshirë.
1: But if I refuse God's searching light and conviction,
0: por nëse refuzoj dritën hetuese të Perëndis dhe bindjen,
1: then I am inviting His justice.
0: Atëherë po ftoj drejtësinë e Tij.
1: And I cannot stand His justice.
0: Dhe nuk mund të bëj ball drejtësisë së Tij.
1: God knows everything.
0: Perëndia di gjithçka.
1: He cannot make a mistake.
0: Ai nuk mund të gaboj.
1: God is everywhere.
0: Perëndia është kudo.
1: He will not leave us nor forsake us.
0: Ai nuk do të na lejë, as nuk do të na braktisë.
1: God can do all things.
0: Perëndia mund të bëjë gjithçka.
1: Therefore I live in the shadow of his power.
0: Prandaj jetoj në hijen e fuqisë së Tij.
1: God is fair and just.
0: Perëndia është i drejtë.
1: He will deal with me justly and mercifully.
0: Ai do të përballet me mua me drejtësi dhe mëshirë.
1: As we conclude the series of messages from the Psalm, I want to conclude by leading you in prayer.
0: Ndërsa e mbyll këtë seri mesazhesh nga psalmet, dua t'ju drejtoj në lutje.
1: Our Heavenly Father,
0: Ati Unë Qellor,
1: we thank you that you paid the penalty of our sin.
0: Të falenderojmë që ke paguar ndëshkimin e mëkatit ton.
1: By sending your son to die on the cross on our behalf.
0: Duke dërguar birin tënd që të vdiste në kryq në interesin ton.
1: And Lord, we know there is no excuse.
0: Dhe Zot, e dim se nuk ka justifikim.
1: Because you have provided the way of escape.
0: Sepse ti ke siguruar rrugën e shpëtimit.
1: I pray for every friend who is listening to me right now.
0: Lutem për çdo mik që po më dëgjon në këtë çast.
1: That no one who has heard the gospel message will turn away from it.
0: Që askush nga ata që kanë dëgjuar mesazhin e ungjillit të mos largohet prej Tij.
1: But that each one who had heard this gospel message would turn to you.
0: Por që gjithë secili që ka dëgjuar këtë mesazh të ungjillit të kthehet tek Ti.
1: Receiving your gift of salvation.
0: Duke pranuar dhuratën tënde të shpëtimit.
1: And I pray for each person who's listening to us right now.
0: Dhe lutem për çdo person që po dëgjon këtë çast.
1: That the Holy Spirit begin to speak in the hearts of every individual.
0: Që Fryma e Shenjtë të fillojë të flasë në zemrën e çdo individi.
1: And that would bring them to conviction.
0: Dhe që kjo t'i sjellë në bindje.
1: So that they may live in peace and joy here and now. And in heaven for eternity.
0: Që të mund të jetojnë në paqë dhe gëzim sot dhe në qiell në përjetësi.
1: In the name of Jesus I pray.
0: Në emrin e Jezusit lutem.
1: Amen.
0: Amen.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fund të këtij programi sot si dhe në mbyllje të kësaj serie të jashtëzakonshme mesazhesh. Nga libri i psalmeve, Jezusi pagoi 100% dëshkimin e mëkateve tona. Ai e pagoi të gjithin, ja pse gjykimi i Tij është madhështor. Dhe ja pse në ditën e gjykimit, askush nuk mund të akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje. Të dashur miq, fokusohuni në madhështinë e diturisë së Perëndis, prezencës dhe fuqisë së Tij, dhe nuk do të frikësoheni nga madhështia e gjykimit të Tij. Arshme do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh që jam e bindur se do t'ju bekoj shumë. Kjo seri titullohet Portreti i një heroi. Dhe ndryshe nga heronjtë e tjerë për cilët mund keni dëgjuar, personazhi ynë është po aq njerëzor sa të gjithë ne. Doktor Yusef do t'na flasë për Mojsiun dhe se si e zgjodhi Perëndia për të drejtuar kombin e tij. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me vëmendje sepse Perëndia dëshiron që edhe ju të jeni heronjtë e tij sot.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin. Dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kohë të fundit kam dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregojnë dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqtë e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkeqësitë të ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu." Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend. Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregova atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit të arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kem treguar gjithë këtij brezi, fuqinë tënde dhe mrekullitë tua gjithë atyre që do të vinë." Nëse ka diçka që dëshiron ti thuash sot familjes tënde, merre kohën dhe shkruaj atë. Mos e nënvlerëso. Kjo mund të jetë trashëgimia më e madhe jotja.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

kam shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: në vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
3: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rënd me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrah me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
2: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
3: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njerëzit. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
2: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
3: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
2: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
3: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
2: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
3: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
2: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
3: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtet personin e përfshirë?
2: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. Kurdo herë që personi shikonte një katror të verdh, A i pësonte një goditje elektrike, njësoj si min tek studimi tjetër.
3: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frik, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
2: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojë negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
3: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë e caktuar.
2: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhëtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen të heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdor barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje. Të mbaj mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhëtojë me makinë.
3: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbajë mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
2: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposhtë një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Si tregohet besimi, si pas shkrimit. Besimi është diçka për te mendimeve tona. Me andë besimit, bëjmë atë që jep lavdi Perëndis dhe tregojmë dashurinë e ti. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Si besimtar, dëshirojmë që të ecim me besim dhe të qëndrojmë besnik ndaj Zotit. Por si? Tek Hebrejt 11

0: A kemi humbur nëse kom çdo lloj frike dhe respekti ndaj Zotit? Po të vështrojmë përreth, do të shohim se perversitetet seksuale lartësohen kudo. Përpjekjet e pareshtura për të ripërcaktuar martesën. Iniciativat e panumërta për të nxjerrë ligjin për vrasjen e foshnjave. Madje që kur janë në bark. A nuk u tmerrojnë të gjitha këto? A nuk jeni të shqetësuar? Shpresoj që të jeni. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga rrjeti i pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqijnt në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndisë përpara syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e tij. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombin ton e ndan një vijë e hollë nga zemërimi i Perëndisë. Për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si jetojmë.
1: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

0: Dita e 47. Mos bani numra. Vazhdojmë të meditojmë nga letra dhjetuar Romakëve, kapitulli 12, dhe sot mund të lexoni vargjet 9 deri në 13. Njëkohësisht mund të lexoni nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli 1, vargu 22. Pali tek Romakëve shkruan: Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Vetëm pak përpara ndeshjes sonë në transfer, që premtonte të ishte goxha sfiduese, trajneri i basketbollit në gjimnaz na tha: Mos më bëni numra. Dua pasime të qarta e të sakta, gjuajtje të përsjellura dhe përqendrim te vija fundore. Në të njëjtën mënyrë, pali tek Romakëve 12, 9 deri në 13 i bën thirrje që të mos bëhen numra me jetesën brenda komunitetit të krishterë në Rom. Përpara se Pali ta shkruante këtë letër, në Rom kishte ndodhur një ngjarje që kishte pasur ndikim te kishat shtëpi. Në vitin 49 pas Krishtit, perandori Claud i kishte përzënë judein nga Roma. Kjo gjë përmendet tek Veprat e Apostujve, kapitulli 18, vargu 2. Atje shkruhet: Claudi kishte urdhëruar që të gjithë judein të largohen nga Roma. Pra, dëbimi judeinëve nga Roma mund të ketë rezultuar nga debatet e nxehta nëse Jezusi ishte apo jo Mesia, ose me shumë mundësi nga numri i konvertimeve në besimin e krishterë të Romakëve që kishin pozita të larta. Kur besimtarët judejnë u lejuan që të rikthehen në Rom, kjo ishte një zgjidhje ndjeshme, dhe Pali e këshilloi komunitetin e krishterë të mos bënte gomarliqe. Brenda kishave të ndryshme shtëpi, të përbëra edhe nga judejnë edhe nga jo hebrejnë, ndjekësit e Jezusit duhet të jetojnë me një dashuri pa hipokrisi. Studiosit biblik nxjerrin pas strukturën me fjalitë të shkurtra, përdorimin e pjesoreve në formën urdhërore dhe udhëzimet me përshëri si shenja të seriozitetit të Palit. Në vargjet 9 edhe 10 lexojmë: Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Miqtë mi, edhe ne jetojmë në një kohë kur nuk duhet të bëjmë numra në jetën tonë të krishterë së bashku. Dhe kur të luteni, i kërkoni Perëndis që bota të të na njohë që të jemi të krishterë nga dashuria jonë, pa hipokrizi. U lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju?
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ai ka planifikuar më të mirën dhe dëshiron më të mirën për ne. Ai po pritet që të hyjmë në rrugën e bindjes, të ecim në të, që ne të prekim bekimin e tij.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Mendoni për një çast se sa i ndërlikuar është procesi i ndërtimit të një fabrike. Jam i sigur që asnjë kontraktues nuk do të marrë përsipër një detyrë të tillë pa studiuar mirë me kujdes projektin shumë kohë përpara se sa pjesa e parë e pajisjeve të vihet në funksionim. Madje edhe pasi fillon puna, mbikëqyrësi do t'i kthehet vazhdimisht skicave për të siguruar që projekti po bëhet sipas planit. Në të njëjtën mënyrë, është thelbësore që besimtarët të vazhdojnë ta studiojnë fjalën e Perëndis, që të mund ta jetojnë jetën e tyre sipas planit të tij. Qëndroni me ne tani dhe mësoni se çfarë është shkolla e bindjes. Me ju është Dr. Stanley.
4: Nuk është gjithmonë e lehtë të bindesh Perëndis, por është gjithmonë gjëja më e zgjuar që mund të bëjmë dhe zgjedhja më e mirë. Është interesante që nëpërmjet Biblës, Perëndia vazhdon të na kujtojë se sa e rëndësishme është të bindemi atij. Zoti na premton vazhdimisht të na bekojë nëse ne i bindemi atij. Sot dua t'ju çoj tek disa citate të Biblës, thjesht për t'ju dhënë një ide të vogël të premtimit të tij, sa herë që ne i bindemi Zotit. Dëshiroj që të mësojmë se si ne t'i bindemi Perëndis dhe se si ta bëjmë këtë bindje stilin e jetës tonë, dhe jo të jetë thjesht një gjë që bëjmë një herë në kaq ditë. Kur rritemi në frymën e bindjes, kur ajo bëhet pjesë e jetës sonë, do të zbuloni se presionet më të mëdha në jetët tona do të zhduken, sepse kur jeni vendosur t'i bindeni Perëndis, shumë vendimi që ju kam munduar prej kosh i lini në dorën e Zotit. Thjesht e dini që është rruga, vullneti dhe qëllimi Perëndis dhe ju esni në të. Në mesazhin e ditës së sotme, unë duhet t'ju tregoj për shkollën e bindjes. Nëse dëshironi, ne do të shkojmë së bashku tek Ligji i Ri për të Rirë, kapitulli 28, vargjet 1 deri në 2. Tani, në rast se ti bindesh me zel zërit të Zotit, Perëndis tënë, duke pasur kujdes të zbatosh tërë urdhërimit e ti që sot unë po të urdhëroj, atëhere do të ndodhë që Zotit, Perëndia ytë, do të të lartësoj mbi të gjitha kombet e dheut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zën në rast se ti e dëgjon zërin e Zotit, Perëndis tënë. Më pas në 12 vargjet në vazhdim, ai referohet shumë bekimeve nga Perëndia. Nëse dëshironi, ne mund kalojmë tek Isaia, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 20. Në këtë pasazh, profeti Isaia po u flet atyre që janë jo besimtar. Dëgjoni se çfarë thot. Eja një pra, dhe të diskutojmë bashk, thot Zoti. Edhe si kur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit. Por në rast se refuzoni dhe rebeloni, do t'ju përpij shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Perëndia thot, jini të bindur dhe shikoni se çfarë unë do të bëj për ju. Bindmuni dhe unë do t'ju bekoj. Bani mend këtë gjë, është e pamundur që t'i bindeni Perëndis dhe të mos bekojeni. A e dini pse? Sepse ai ka zgjedhur që ta bekoj bindjen tuaj ndaj ti, si fëmijë të ti, ndërsa mësojmë të ecim në rrugët dhe vullnetin e ti, ne do të bekojemi pa pushim. Kur mendojmë për termat e bindjes dhe asaj se çfarë kërkon Perëndia nga ne, duaj që të marrim disa çaste dhe të flasim për disa principe që do të na ndihmojnë të kuptojmë domethënien e saj. Për shembull, Tindja nuk është diçka që ti dhe unë e mësojmë automatikisht që në momentin që ne pranuam Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. E dim që në disa gjëra ne do t'i bindemi Perëndis dhe në disa të tjera, jo. Ajo që dua të diskutojmë është se si të mësojmë t'i bindemi Perëndis. Çfarë është shkolla e bindjes? Mund t'ju them me plot gojë se gjatë gjithë këtyre viteve kam mësuar që bindja ndaj Perëndis është proces. Nuk është diçka që e mësojmë hop me një herë, por për një gjë jam i sigurt, ne duhet të studiojmë në Bibël jetët e atyre që janë bindur Perëndis dhe të atyre që nuk janë bindur atij. Është një mësim i madh për të gjithë ne të studiojmë si njerëzit e bindur, ashtu edhe të pabindurit, sepse kur shikojmë jetën e atyre që janë bindur, ndonjëherë shikojmë vuajtje, dëshpërim, shqetësim, por ama në fund ne shikojmë bekim pas bekimi. Kur vëzhgojmë jetën e njerëzve jo besimtar, që nuk duan të ecin në rrugën e Perëndis, shohim ndonjëherë begati, pasuri, autoritet, dominim, por e vërteta është se shpesh vëmëret që pasojat të mosbindjes nuk vijnë me njëherë, por në fund të fundit do të vijë dita që ne do t'i shikojmë. Si pasojë e mosbindjes, vjen disiplinimi dhe dora ndëshkuese e Perëndis. Gjykimi Perëndis është pasojë e mosbindjes për ata që janë jo besimtar. Nëse do t'isha një njeri që nuk e shikoi si të domosdoshme të qenurit i krishterë, do t'ishte mirë të lexoja tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 9, ku thuhet: ndërsa atyre që kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, i ndinjat dhe zemërim, mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën judeut më parë e pastaj grekut. Pra, nëse nuk do të isha besimtar dhe do të lexoja këto vargje, do të pyesja veten çfarë do të ndodhte me mua sipas Biblës. Nëse do jetoni jetën tuaj në mosbindje ndaj Perëndis, ju mund të prisni ndëshkimin e tij. Mund të prisni disfat. Mund të prisni gjithë ato humbje bekimesh që Perëndia i kishte gati për ju, nëse do të besonit në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal. Ata që besojnë në të dhe dëshirojnë të ecin në rrugën e ti, të bindur në vetvete, që të jenë të bindur ndaj ti, do të bekohen pa tjetër. Ti mund thuash, prit një minutë, por a nuk ka vuajtje, dhimbje, dëshpërim në jetën e besimtarit? Po, pa tjetër. Besimtarët kalojnë përmes të gjitha këtyre, por a e dini se ku qëndron ndryshimi? Tek qëndrimi ynë si besimtar ndaj problemeve. Ne besojmë se Perëndia i lejon këto gjëra për një qëllim, dhe më pas presim për bekimin e ti. Pra, duhet të mendojmë sot për disa nga këto gjëra. Si të mësoj që të jemi bindur? Një nga principet e para është thjesht ky: besojeni Zotit. Nëse nuk e besoni, nuk do t'i bindeni. Thjesht nuk do të mundeni. Në të vërtet, mosbindja është për shkak të mungesës së besimit në Perëndin. Një nga gjëra që duhet të mësoj është t'i besoj atij. Dua të shkojmë tek një pasazh shumë i njohur në Bibël që e përmendim pa pushim, por dua të shikojmë diçka këtu. Shkojmë tek fjalët e Hurta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6. Dhe dua të shikojmë këto vargje që shumica prej nesh i dim përmendësh. Është sigurisht vargu spiranci i shpirtit tim. Dëgjoni se çfarë thot ai. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Kjo nuk do të thotë që Perëndia është atje te i largë, por pranoje atë. Në fakt do të thotë pranoje atë në të gjitha rrugët e tua dhe bindu atij. Tani, çfarë vendos ai të parin? Ai nuk tha bindu dhe më pas beso. Ai tha, ki besim te Zoti dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Gjithmonë do të përballeni me gjëra që nuk do të mund t'i kuptoni. Çfarë thot Perëndia kur i bindemi atij? Ai do ta bëj të drejtë rrugën tuaj. Pra, nëse do t'i bindem Perëndis, nëse eci në bindje, duhet të fiksoj mirë në kokën time se kush është Perëndia. Duhet të mësoj se ai është sundimtari sovran i këtij universi. Kur shikoni tek fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6, dhe mendoni për termat e jetës suaj, atëherë do t'i bëni vetes pyetjen. A është karakterizuar jeta ime nga bindja? Ndokush mund të thotë, si mund të mësoj t'i besoj Perëndis? Është shumë e thjeshtë. Bëni atë që dini se Perëndia thotë të bëni dhe prisni rezultatet. Më pas studiojni, a funksionoi? Po. Mund të ndodhë që të vendosni të mos i bindeni Zotit, të mos i besoni atij dhe si rezultat të lëkundeni dhe bini. Më pas do të shikoni tek pasojat dhe mund të thoni, nuk u zgjidh dhe më shkaktoi plagë dhe dhimbje. Nuk do të zgjas shumë nëse jeni një njeri i kujdesshëm, i ndershëm, vërtet i ndershëm rreth jetës suaj për të kuptuar pse. Por në qoftë se do ta vendosni besimin tuaj tek Perëndia dhe do t'i bindeni atij, atëherë ju do të bekojeni. Në qoftë se nuk do t'i besoni atij, atëherë ju do ta humbisni bekimin e Perëndis. Pra është kaq e thjeshtë. Si do të mësoni t'i besoni atij? Bindjuni atij. Dhe nuk do të vënoj shumë për të kuptuar që besimi në të është gjithmonë gjëja më e zgjuar dhe gjëja më e mirë që mund të bëni. Mësimi numër 1 tek shkolla e bindjes është besoj atij, sepse ai është besnik dhe person tek i cili mund të mbështetesh. Perëndia nga vetë natyra dhe karakteri i tij është një perëndi besnik. Ai meriton besim dhe ju mund të mbështeteni plotësisht tek ai. Mësimi i dytë tek shkolla e bindjes është të mësosh të presësh në Zotin. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 27. Në këtë psalm lexojmë një varg shumë të rëndësishëm, sepse jemi në një provë të tillë në çdo aspekt të jetës sonë. Ne sot jetojmë në një brez të tillë që i bën gjërat me vrap. Thot gjithmonë, dua ta kem tani, dua ta bëj tani, s'mund të pres. Dëgjoni çfarë thot Perëndia tek Psalmi 27, vargu 14. Ki besim te Zoti, ji i fortë, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Jam i kënaqur që ai e vendosi në mes këtë frazë. Ji i fortë, ki zemër. Sepse ndonjëherë duhet të jemi të fortë dhe të kemi zemër, sepse çdo gjë në ne thot, bëje këtë tani, mos prit. Megjithëse në shpirtin tonë e dim që nuk kemi të drejtë ta bëjmë këtë tani. Mos lëvizni derisa Perëndia t'ju thotë të lëvizni. Duhet të merrni një vendim dhe nuk dini çfarë të bëni. Dikush mund t'ju thotë, shko përpara dhe vazhdo. Kjo është këshilla e botës. Por këshilla e Biblës është, nëse nuk dini çfarë të bëni, kur dhe si ta bëni, duhet të prisni që Perëndia t'ju atregojë. Tani ta lexojmë sërish Psalmin 27, vargu 14. Ki besim tek Zoti, që do të thotë të merrni mësim, ji i fortë, ki zemër. Pse thot ki zemër? Sepse shpeshherë ja se çfarë ndodh. Kemi frikë se mos u mbasim diçka. Por Perëndia thot ki zemër, ji i fortë. Mos lëviz derisa të të tregojë çfarë të bësh. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 62, vargjet 1 deri në 8. Të presësh në Perëndin, do të thot të jemi në mbrojtjen e Tij. Ai thot: "Shpirti im gjen preje vetëm tek Perëndia." Nga ai vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar gjithë së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me një gurë që bën bark dhe një gardhë që lëkundet? Ata mendojnë vetëm ta rrezojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë. Shpirti im gjej preje vetëm tek Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime e fortë dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde para ti. Perëndia është streha jonë. Donjëherë pritja është shumë e frikshme, kur menton se po humbet. Është një frikë e tmerrshme të presësh, kur çdo njeri thot, mos prit, duhet të lëvizësh përpara. Mund ta shënoni këtë. Kur Perëndia të ka thënë të presësh për një vendim, apo të presësh në një veprim nga ana juaj, dhe nëse pret, ai do t'ju mbrojë. Të mësosh të bindesh Perëndis, është mësimi themelor i Biblës. Këtë e gjejmë gjatë gjithë fjalës së Perëndis. cila është fjala e tij për ne. Unë do t'ju bekoje. Besoni tek unë dhe unë do t'ju bekoje. Ai thot tek psalmi 31, vargu 19. Sa e madhe është mirësia që u rezervon ti atyre që kanë frikë nga ti, që i përdor në praninë të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë tek ti. Perëndia ka vënë më njan mirësi për ata që shpresojnë, besojnë dhe presin në të. Pa dyshim, një nga mësimit që ti dhe unë duam të mësojmë është se si të presim në të. Kjo nuk do të thotë ti tërhiqni këmbët tuaja. Nuk do të thotë të jeni të shkujdesur, indiferent dhe të mos pyesni për ndjenjët e të tjerëve. Por do të thotë që ti dhe unë miku im të dëgjoj për ti dhe të presim që Perëndia të na japë sinjalin për të nisur dhe pa dyshim që ai do të jetë i gatshëm ta bëjë këtë. Mësimi i tretë që ti dhe unë duam të mësojmë në shkollën e bindjes është të mësojmë se si të meditojmë mbi fjalën e Perëndisë. Tani dua të shikoni diçka me shumë kujdes. Nëse dua të di mendimin e Perëndisë, ku ta gjej? Unë mund ta gjej vetëm në fjalën e tij, në Bibël. Nëse dua të di vullnetin dhe rrugët e Perëndisë, ku mund t'i gjej? Vetëm në shkrimin e shenjtë. Nëse dua të di çfarë të bëj në një situatë të caktuar, duhet të shkoj tek fjala e Perëndisë, të filloj të lexoj dhe të lutem. Zot, foli zemrës time. Një nga pasazhet më të pëlqyera për mua gjendet tek Jozueu, kapitulli i parë, vargjet 6 deri në 8. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia Jozueut. Tani Mojsiu vdiq dhe e ke ti përgjegjësinë. Jo vetëm që do të jesh generali i ushtrisë, por tani je edhe kryetari gjithë kombit. Në vargjet e mposhtme gjejmë atë që Perëndia i tha atij, duke ditur që do të kishte shumë pyetje, frikë, një periudhë ku me siguri nuk do të dinte se çfarë të bënte. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia. Je i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova t'u jap etërve të tu. Dëgjoni këtë. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti, as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Tani, ligji Mojsiut ishte gjithçka që ata kishin atë kohë. Kurse ti dhe unë kemi të gjithë Biblën. Dëgjoni çfarë thot Perëndia. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote. Por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. Çfarë tha ai? Ai tha: "Shikoj Jozue, dua të kesh sukses. Do të kesh sukses dhe do të beqatohesh në rrugën tënde. Por ja se çfarë duhet të bësh. Duhet të më dëgjosh me shumë kujdes. Duhet të më bindesh në çdo rrethan. Mos u kthe nga kjo gjë as majtas, as djathtas. Atëherë do të kesh sukses. Medito mbi të ditë e natë, me qëllim që të jesh i matur për të bërë çdo gjë sipas asaj që është shkruar. Të ecësh në bindje me Perëndin nuk do të thotë që të zgjedhësh dhe të vendosësh kur dhe ku ti binde Perëndis. Nuk do të thotë që kam shumë llojshmëri zgjedhjesh. Nuk mbaj mend që Perëndia të më ketë thënë ndonjëherë ke 7 zgjedhje për të bërë, cilën do prej tyre. Perëndia flet në mënyrë specifike. Perëndia dëshiron që të korrim çdo bekim që ai e ka vënë më njan për ne. Si mund ta bëj këtë nëse e injoroj fjalën e Perëndis? Si mund ta di fjalën e tij nëse nuk lexoj dhe meditoj mbi të? Zakonisht Perëndia na e tregon vullnetin e tij hapasapi. Perëndia nuk është i detyruar të më tregojë se si do të jetë rezultati në fund. Ja pse është e pamundur të esni në bindje ndaj Perëndis me Biblën e mbyllur. Mund t'ju them se gjatë gjithë këtyre viteve, leximi i dhjatës së vjetër ka qenë një nga bekimet më të mëdha që kam patur në studimin e fjalës së Perëndis. Duke lexuar se si punoi ai në jetën e Abrahamit, Jozefit, Davidit, Danielit, Isais, mësoj më shumë për karakterin e tij. Duke lexuar se si punoi Zoti në Dhjatën e Re, me jetën e Palit, të dishepujve e të tjerë, e njoh më mirë Perëndin dhe do të kuptoj dorën e tij në jetën time. A doni që t'i bindeni Perëndis? Atëherë ju duhet të meditoni mbi fjalën e tij. Çfarë dua të them me meditim? Meditim do të thotë të lexosh Biblën edhe ti kërkosh Perëndis ti flasë zemrës tënde. Ti lutesh atij duke i thënë faleminderit Zot që e kuptoj atë që po më thua. Dhe do të ndodh që ndërsa përpiqeni të merrni një vendim duke lexuar fjalën e Perëndis, ai do t'ju sjellë ndërmend një varg dhe do të mendoni, po, ky varg është për mua. Sigurisht nuk mund të jetë askush tjetër përveç me. Kjo është kruar vetëm për mua këtu e mira vjet më parë. Kjo është pikërisht përgjigja për të cilën kisha nevojë. Tani nëse Bibla është e panjohur për ju, me fjalë të tjera, nëse ky libër është i huaj për ju, do të thoni, e dini, thjesht nuk e kuptoj këtë libër, nuk jam shumë familiar me të. Si mund të jeni më i afërt me të? Duke parë mbi raftin e bibliotekës suaj? Sigurisht jo. Ju do ta njihni atë libër kur ta hapni dhe të filloni ta lexoni. Ndoshta do të thoni, por unë nuk e kuptoj të gjitha këto. E dini çfarë? Bashkohuni me turmën, sepse ka momente kur mendojmë, tani Zot, për çfarë keni fjalën kur thoni këtu në botë? Nëse do të vazhdoni ta studioni dhe ta lexoni vazhdimisht, ai do t'ju tregojë se për çfarë po ju flet. Ndonjëherë Perëndia do t'ju çojë në disa vargje ose në disa pasazhe të shkrimit dhe nuk do ju lërë të largoheni prandaj. Pse? Sepse ai dëshiron ta ngulisni mirë atë gjë brenda shpirtit tuaj dhe po përpiqet t'ju thotë diçka. Ai po thotë, dua të bësh këtë dhe kështu. Shpeshherë mund të keni konflikt me arsyen njerëzore, kështu që duhet të vendosni, ti bindeni apo jo Perëndis. Tani mos e harroni këtë gjë. Ne kemi frymën e shenjtë që jeton brenda nesh, që na ndihmon dhe drejton. Fryma e shenjtë na ka dhënë një dritë, fjalën e shkruar të Perëndis. Ne nuk duhet të ecim në errësirë. Njerëzit e Perëndis nuk ecin në errësirë, por mbani mend se ndërsa lexojmë dhe meditojmë mbi fjalën e tij, mund të themi, kjo është drita ime. Kjo është busulla ime. Fjala e Zotit do të më tregoj ku të shkoj. Për çdo vendim që do t'ju duhet të merrni, do të gjeni një përgjigje diku në fjalën e Perëndis. Tani sigurisht që nuk do të gjeni të shkruar historinë, por parimi do të jetë këtu në Bibël për t'ju mësuar se çfarë po ju thot Perëndia. Pra, nëse duam të mësojmë bindje, ne duhet të mësojmë patjetër të meditojmë mbi fjalën e Perëndis.
3: Fjala e Perëndis është një burim i pafund i udhëheqjes, inkurajimit dhe urtësisë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley ju nxiti të lexoni për ditë dhe të meditoni mbi Biblën. Ndërsa e bëni këtë, do të filloni të kuptoni më qartë se si ti bindeni Zotit. Josueu kapitulli 1, vargjet 7 deri në 9 përmban një princip që na kujton rëndësinë e fjalës së Perëndis. Ai i tha Josueut: vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh si pas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh si mbas të gjitha atyre që janë shkruar. Sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Këtu të dashur miq kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
5: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, paralajmëroi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit të mbajtur në Bruksel, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takime në kuadër të dialogut.
2: The Belgrade-Pristina dialogue, high level political dialogue, agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward.
1: Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas asaj, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese.
2: I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place.
1: Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauko Njusa, deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
3: Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosova to move and advance within this framework of merit-based process, but at the same time, what we think is actually, what does it mean, this merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union.
1: Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbinë, ministri i Jashtëm theksoi se duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë.
3: Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition.
1: Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, tha ndër të tjera ministri i Jashtëm i Kosovës. Kur negociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian jeton zulfa e bëthiri që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kur negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
4: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipri ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet evropiane. Kosova bën progres në kuadrin e procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrin e procesit të Berlinit. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe Partnerët e BE-s, i cili u mbajt në Kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë, fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri integrimit evropian, e u ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Kosovës. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministrin detyri punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me kryenegociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me kryenegociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Kongresisti Amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet antare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përpajsuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolutë për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish-kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Politik.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Amda, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Amza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Amza para mediave.
5: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrimi përgjithshëm që fillimisht duhet ndodhë një përkraje për Partinë Demokratike të Kosovës, një vullnet i mirë nga unë anisme social-demokrate dhe pastaj në zirët ashme ne do t'i trajtojmë kur t'vinë ato njërë ma duhur që është e nevojshme. Po kësoj rave, zoti Limaj nuk do t'jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrues e presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
6: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike.
0: Aktualitet.
1: Dëshmitarja Helen Fraser, në seancën e së hënës, në gjyqin ndaj Hashim Saçit, Bashkim Smakajt,

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një...

When We Come Alive, ku i duam një këngë, prezentuar vitën e parë nga grupi im i njohur Switchfoot, një ndërgrupet më dashur të muzikës rock, ndërse ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoj një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

You Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën orën 17. Lendalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Mullins, Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në modit të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars, që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lëradhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës, njëkohësisht duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar së tepërmi në Zach Williams, e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e sëmundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarse të e përmi në rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngëm të dashurat e artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj këngë të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

qëndruat me këngën I denjt prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Alton King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vërit transmetuar tek këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Një njohi me përmbledhjen javore dhe lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Pas pralëmrimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istra Meskovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë i lutem të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta. Ta mes të tjera Istra Meskovski. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbahen më 18 maj në Shkup, sipas ish kreut të qeverisë shqiptare. Studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës amtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe, të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptar në të kaluarën erë të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko.
0: Ekonomi.
1: Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalin në det, të hiqen barierat doganore dhe Durrësit të bëhet një alternativë portit Selanikut. Apeli vjen nga biznesmenët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për tej kufive që mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovsi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas i shkëmbimit tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denjon Mejdani në forumin ekonomik për tej kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën evropiane të transportit.
2: Është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për miqësi. Në ekonomi, miqësia promovohet me projekte dhe koridori 8 është një nga ato projekte që mund të kthejnë fqinësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi.
1: Si pas ti Shqipëria është e Maqedonisë si partner natyror dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinësi moderne dhe prosperitet.
2: Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore, dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjin, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istra Meskovski, premton se do të vijojë të mbështesë të dy projektet e korridorit 8 dhe 10, ndërsa synohet dhe shpallja e tenderit për gaz sjellsin me Serbinë. Reagimi erdhi gjatë inspektimit të aktiviteteve për ndërtimin e autostradës Gustivar Bukojçani. Ai njoftoi se qeveria do të vazhdojë të mbështesë këto projekte dhe pret që shumë shpejt të mund të hapet pjesa e mbetur autostradës Kërçov-Or, si dhe gaz sjellsi me Greqinë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Pas inspektimit punimeve ndërtimore në autostradën Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Bukojçani, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikolovski theksoi se punimet po zhvillojnë me dinamikën e nevojshme. Sipas tij, të gjitha sfidat me trasen po zgjidhen në koordinim të mirë mes institucioneve, ndërsa qeveria i ka mundësuar operatorit një front të hapur pune në të gjithë trasen. Si qeveri po bëjmë gjithçka që të mundësojmë kompanive ndërtuese të përfundojnë sa më shpejt projekte dhe qytetarët të përdorin ato. Presim rezultate të mira dhe për tremujorin e parë të këtij viti dhe në vivësi në periudhën e ardhshme, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Mos përputhje ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulja e të rinjve dhe prania ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadër të procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadër të procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregjet të qëndrueshme dhe gjithpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet të përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë për treg më të fort, më fleksibël dhe më konkurues të punës të harmonizuar me standardet dhe politikat europiane.
0: Politik.
1: Në kongresin e së shtunës, partitë e Vlenit u bashkuan zyrtarisht një subjekt të vetëm politik, ishte 150 delegat miratuan statutin dhe programin politik. Delegatët zgjodhën udhëheqësinë dhe organet drejtuese. Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami u zgjodhën bashkëkryetar të partisë, Bekim Sali sekretari i përgjithshëm, ndërsa Mimoza Musa dhe Bekim Qoku nën kryetar.
3: Ju uroj të gjithëve që vlen të jetë përfaqësuesi shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në periudhën që vjen, një përfaqësim i cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndryuar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbejë qytetarëve dhe jo të zhvatë shtetin dhe të rëndojë jetën e tyre.
1: Ishte Bilal Kasami, kryetari i Vlen. Ndërkohë që bashkëkryetari tjetër, Izet Mexhiti, vlerëson se prania e kryeministrit të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në këtë kongres treguan se Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve.
4: Kongresi i Bashkimit dhe vetë fakti që në këtë kongres ishin dy kryeministra, pra edhe kryeministri i vendit edhe kryeministri i Republikës Kosovës, tregon që Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve dhe e vlerëson pra këtë ngjarje të rëndësishme pra të bashkimit të shqiptarëve dhe faktorizimit të shqiptarëve në kuadër të subjektit politik Vlen.
1: Ishte Izet Mexhiti, kryetari i Vlen. Fillimi i fundit të një grupimi që sakrifikoi të ardhmen e popullit të vet për të ruajtur kulturën e komentoi Bashkimi Demokratik për Integrim, unifikimin e një subjekt politik të vetëm të koalicionit Vlen. Vendosja e dy liderëve është dëshmi se partia është ndarë në fraksione ende pa filluar punën, ndërkohë që liderët vetë shpallen. Ministra dhe funksionar kyç nga radhët e tyre tashmë kanë braktisur anien, duke refuzuar të jenë pjesë e këtij projekti të dështuar të destinuar vetëm për shpëtimin e disa karrierave politike, apelojnë nga opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut Bashkimi Demokratik për Integrim. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Zjadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i Aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë.
3: Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Zjadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim.
1: Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë partitë tjera.
3: Kur momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë.
1: Faktorët shqiptarë si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit të mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlerësoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu.
0: Aktualitet.
1: Komisioneri Europiane për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Europian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Europian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dashat të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Ministri Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçumski, para fillimit të Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel, vlerësoi se zgjerimi është imperativ si për Bashkimin Evropian ashtu dhe për vendet kandidate.
5: Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. We refer to the necessity of better communication when it comes to issues related to economy and trade. And what we also need is further engagement related to challenges such as energy security, food security, as well as digitalization.
1: Mesazhi ynë për vendet anëtare është i shumëfisht. Është e nevojshme të largohemi nga bilateralizimi i kritereve të pranimit, por dhe të forcohet angazhimi për çështjet që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe digitalizimit, apeloi ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut. Mocunski nënvizoi harmonizimin e vazhdueshëm me politikën e përbashkët jashtme të sigurisë dhe BE-s, si dhe gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në këtë fushë. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timqo Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aliatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aliancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin pro antarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera Unioni do të hapet realisht për vendin. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja i qeverisë Venera Azizi vlersoi se është mjenatuar një tekst i ri i propozim ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
6: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Si pasaj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë nxënësve.
6: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat, nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
1: Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë ndryshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm bullgare, Vasisleva Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet i përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë këtë mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
0: Sociale.
1: Ministri i Shëndetësisë konfirmoi skeletë të gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azira Liu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme.
7: Për 9 pacientë të tjerë, si pas ekspertve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas së cilës ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura, qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale.
1: Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, odës së mjekëve, inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, fondet shëndetësor dhe komisionit për parandalim të korrupsionit.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin, duke sjellë doktorin e familjes tuaja. Ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëjë çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh se sa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshe Mervina, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomandojnë pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin ton. Me kalimin e moshës, me rritjen në moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara, të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë, në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet check-up për të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
0: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryej një adult mbi 35 vjeç?
1: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak dhe ne mund ta njohim ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin, lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceride, të cilët janë fraksioni që ne marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grupi analizash janë ato analiza të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit, të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocitet që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që se quhet analiza urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi cili pastron gjithë organizmin, gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologji të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
0: A ka analiza specifike që duhet të kryej një mashkull ose një femër në këto protokolle?
1: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologji të caktuara dhe ne kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femrat. Pra për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpeshtë, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
0: Edhe ku nuk kanë shqetësim ata vetë.
1: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologji e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa i përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre, janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal, që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij. Një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium në përkocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
0: A mund të thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
1: Grupi i analizave të check-up-ut që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit. Por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuara duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar këtë lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindrit diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shumë rastet e tumoreve malinje, të cilat në qofse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në të drejtim.
0: Mund të na thoni diçka si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
1: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe në qoftë se parametrat e një pacienti të caktuar janë jashtë vlerave normale, atëherë ne do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë këto përgjigje analizash dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shembull, duke marrë në qoftë se kemi një alterim të glicemisë, atëherë ne të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esull, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esull, pra nuk ka ngrënë, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë pa për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muajt e fundit të këta pacient. Pra këto janë ato parametra të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kap në kuadrin e një patologjie specifike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre?
1: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merret me të është një endokrinolog. Në qoftë se do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Në qoftë se kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruar, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të hollësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
0: Duke i rikthyer analizave specifike në check-upin e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikuesit tona?
1: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femra të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap fazat cilestare të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat e tjera të cilat rekomandohen tek femrat është dhe kontrolli i gjirit i cili kontrollohet fillimisht nëpërmjet të ekove dhe mbi moshën 40 vjeç rekomandohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 40 vjeç, por vetëm para moshës 40 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
0: Kur në risk.
1: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për të kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë është pikërisht problemi i densitetit kockor. Si rezultat i këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragjile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj kemi dhe hormone të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëri prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3 mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminim i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik ta quaj, në të cilën shikohet se sa është densiteti kockor. Sa më i ulët të jetë densiteti kockor, atë jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me fraktura të cilat mund të jenë dhe spontane. Pra sa më ulët të jetë densiteti kockor, aq më shumë rrezikojnë për fraktura. Prandaj këto futen në ekzaminimet rutinë, ta quajmë të gjitha femrat të cilët janë futur në periudhën e menopauzës.
0: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë, patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për t'u kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
1: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë e mundshme.
0: Shumë faleminderit doktor Resha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhatë. Jeni të priturë në studion ton. Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
1: Faleminderit.
0: Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin ton ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Një sëmundje e kapur në fillesat e saj kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria dhe Mali zi do të përfitojnë rreth 200 milion euro nga plani i rritjes i vendeve të Ballkanit perëndimor. Premtimi vjen nga Komisioneria për zgjerimin Martakos në kuadër takimit mes ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare dhe 6 vendeve të rajonit.
2: On the growth plan implementation is running well and in the next day we will disburse close to 200 million for Montenegro, Albania and Montenegro. And we are also bringing tangible results when it's about the gradual integration. As you know, last week Serbia has joined Albania, Montenegro and North Macedonia in the SEPA.
1: Në zbatimin e planit të rritjes, gjithçka po ecën mirë dhe në ditët në vijim do të disbursojmë rreth 200 milion euro për Malin e Zi dhe Shqipërinë. Gjithashtu po sillim rezultate konkrete sa i takon integrimit gradual. Pasi siç e dini, javën e kaluar Serbia ju bashkua Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në SEPA. Ndër të tjera, Marta Kos tha se në takim do të diskutohet dhe për samitin e radhës BE e Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet më 5 qershor në Podgoricë.
2: And we are now preparing the Western Balkan EU summit, which will be in Podgorica on June 5th, and I am expecting really strong commitment for all from all the candidates from the Western Balkan to stay firm on the European path.
1: Ndërkohë po përgatisim samitin BE Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në Podgoricë në 5 qershor dhe pres një angazhim shumë të fortë nga të gjithë kandidatët e Ballkanit Perëndimor për të qëndruar të palëkundur në rrugën evropiane, tha ndër të tjera Marta Kos. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, në takimin informal mes ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe homologëve nga Ballkani Perëndimor, theksoi se për Shqipërinë zgjerimi i Bashkimit Evropian është një zgjidhje strategjike si garanci më e fortë për paqe, afatgjat, stabilitet dhe transformim demokratik. Ky proces duhet të mbetet i bazuar në merit sigurisht, por dhe i besueshëm, i prekshëm dhe i ndjekur aktivisht. Sa herë që procesi bllokohet, krijojnë hapësira për cënueshmëri dhe zgjerohen ndikimet armiqësore. Pikërisht për këtë arsye duhet të thellojmë bashkëpunimin në politikën e jashtme të sigurisë dhe të mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht kohezionin dhe mendësinë strategjike të përbashkët në mbar Europën, deklaroi Ferit Hoxha. Sipas tij, procesi normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund dhe nuk duhet të shndrohet në një slogan bosh apo në një objektiv të shtyr pafundësisht. Mbrojtja e mjedisit është një nga grup kapitujt më sfidues në kuadër të negociatave për antarësim për Shqipërinë. Paralajmërimi vjen nga krye negociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për antarësim, Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burime të rinovueshme.
3: Standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë,
1: apelon Majlinda Dhuka. Në kryetare Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me krye negociatorin Melinda Dhuka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet europiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të synojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve.
0: Ekonomi.
1: Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gen Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
4: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026. Po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit, ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petrit Malej pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
5: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Si pas të synimi është, të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat e tjera.
5: Kjo nism do të mbështetet fillimisht me linjën e kredis të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredit të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësuesit e qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas asaj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
6: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në bashkimin Europian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët Europian, i cili ka mbi 450 milion banorë. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishor sipërmarrjen tënde është rënë dakord që interesi i kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
7: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
1: Ndërsa garancia sovrane varion nga 30% në 70% sipas nivelit të riskut.
7: Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë.
1: Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lekë për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
8: Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndër qytetas dhe rreth qytetas.
1: Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve.
8: Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Male bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësoj cilësinë e administrimit fiskal, por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Male informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale.
5: Biten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve sitatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit.
1: Krahasaj, ministri bëri të ditur se një rrisi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumator do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës.
5: Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri, dhe informacione tjera që mund t'jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore.
1: Ministri Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkesive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministri Ibrahimaj theksoi se fatkesitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshëm mbrojtës, duke u referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, ajo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkesive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve
0: sociale.
1: Dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot akseleratori tretë linar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët. Gjykata kundër krimit organizuar rrezoi kërkesën e presidentit Partisë së Lirisë për ndryshim të masës së sigurisë. Ilir Meta vendosi garanci pasurore prej 50.000 eurosh për të ndryshuar masën e arrestit me burg, por kërkesa u refuzua nga gjykata. Merret kujtim Cakrani kërkoi masë më të lehtë referuar vendimit unifikues të gjykatës së lartë për paraburgimet, por prokurori Spak, Sotir Klapi, lexoi ndryshe vendimin e gjykatës së lartë, duke ja kaluar barën e provës palës mbrojtëse. Pak ditë më parë, gjykata e lartë liroi shkreun e akshit Milinda Karçanain të akuzuar për grup kriminal. Jill Benje paralemëron ndërprerje të pjesëshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes së performancës së shërbimeve publike online, portali Jill Benje do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar.
0: Ndoqët për mbledhje nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
9: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
10: Kohët e fundit kam dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregohen dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqtë e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkesitë ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu. Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend." Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregova atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit e arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kemë treguar gjithë këti brezi, fuqinë tënde, dhe mrekullit e tua gjithë atyre që të dvinë." Nëse ka diçka që dëshiron të thuash sot familjes tënde, merre kohën dhe shkruaj atë. Mos e nënvlerëso, kjo mund tjetë trashëgimia më e madhe jotja.
9: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
10: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë quhet origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
11: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fuqinë e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sjellë restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullitë që pam në librin e Markut ndodhen gjatë Shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah, dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe më njëherë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mëshiruar. Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht Perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben Perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt Mesia i bëri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi. Por, po ashtu, duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriu të funksionojë. Dhe mbi çfarë funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli i Markut, kapitulli 1, vargu 35 ku lexojmë: "Dhe të nesërmen në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thotë nat. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra Mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas shabatit shumë njerëz, njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smurë me smundje të ndryshme, dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njeri, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje. A do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndishmëri është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktikë atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen ton dhe në thirrjen ton si një besimtar i Mesias Jeshuas, vargu 36, ku lexojmë: "Dhe Simoni, pra Simon Pietri, dhe ata që ishin me të, ju vun nga pas." Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe dolin në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu, lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën i than, "Të gjithë po të kërkojnë." Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias i janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thotë intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë atij nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në vetën e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre: "Le të shkojmë në fshatrat e afërm." Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndisë, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonët dhe ato gjëra që nëpërkëmbin vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëj. Ai thot: "Unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur. Për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim." Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të? A i të shmojmë neve gjërat që a i të shmon, apo bëjmë gjërat që a i do të bënte? Vargu 39. Dhe a i shkoj dhe predikonte në për sinagogat të tyre në gjithë Galilen. Kemi folur edhe më parë për rëndësinë që ka rajoni Galiles si vend. Si pas profecisë i Isaias, që Mesia do të fillon të tashfaqë të vetën e ti. Dhe a i shkoj në sinagogat të tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora. Por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit, pra qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thot. Dhe dëbonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja përse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndis. Kjo është arsyeja përse shkojmë varg pas vargu dhe lejojmë fjalën e Perëndis të shpaloset në formën e vetë të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe dëbonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymrat e ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një edhën, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje në aspektin biblik dhe në aspektin profetik, unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. Le të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebroz, pra një burrë që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëjë vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në Dhjatën e Vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët. Dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni t'ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar. Dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli të atakonte, por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falëndërues ndaj Perëndis dhe ta bënte më një herë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante me të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzia,

dëgjoj të ketë më pak konsiderat për personin në fjalë. Dhe kjo është Leshon Hara, dhe një nga dënimet për të ishte lebra. Dhe shohim se si Miriami tha diçka kundër Mojsiut. Dhe çfarë ndodhi? Ajo mbush plot me lebër. Madje edhe Mojsiu, kur ishte disi në më dyshje për Perëndin dhe nuk donte të shërbente atij, kishte pikpyetje. Po si do të bëhet e gjitha kjo, Zot? Një nga shenjat që ju dha atij ishte që të vendoste dorën e tij brenda rrobës së tij dhe kur ai e nxori ishte me lebër. Pra, një çështje e dyshimit. Dhe çdo herë që dyshojmë, dyshimi është i rrënjosur në krenari. Në interesin ton vetjak, ne që duam të dim, ne që duam të sigurohemi, ne që duam të kemi të qartë pik për pik, në vend që thjesht i zem bes dhe t'i besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve, besohej fort se lebra ishte një sëmundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihje si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thën kjo, le të shohim përsëri vargun 40, dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Jeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargut 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thotë po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thotë të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varej tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemtë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përuleshin statuisë që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia jun është në gjendje të na çliroj dhe ai do të na çliroj. Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme." Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Jeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargut 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullnet yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre, se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cila do të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ripërtëri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani përgjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mëshuri. Shtriu dorën, kini vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja e parë që ai bëri përpara se ta shëronte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë gjithse, kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebër, për shkak të frikës nga infektimi, por ama të ndodhje kundërta. Ishte pikrisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha: "Po, dua." Dhe ai urdhëroi. Dhe kjo është e rëndësishme. Ai tha: "Qofsh i pastruar." Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 42. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani mund ta imagjinoni se si u ndje ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësinë se si i foli atij Mesia më pas. Fillimisht ai i foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 43, ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet.
dhe me njëherë e nëzori jashtë.

por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit, mbreti mbi mbretër, Zot mbi Zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse shikoni këtu. Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndisë pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj, ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë e mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias. Dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 23. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, më njëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se i tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndisë. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për t'i kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndisë, qëllimet e Perëndisë, thirrjen e Perëndisë në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshej, pra ligji i Mojsiut. Prandaj ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thotë ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndodh, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë së Izraelit sipas fjalës së Perëndisë. Mos prisni kurrë që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjalën e tij, që nuk gjendet në të vërtetën e tij profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun tonë të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këtij kapitulli të parë, vargu 45. Por ai, pasi doli, filloi të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është burri që u pastrua nga lebra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim. Dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra e Perëndisë në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse e shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht e shpall, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi k fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndisë. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikërisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndodhte, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargut 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoi e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. Ai qëndronte përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndronte përjashta në përvende të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua.
Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund të tregojë njerëzve të vërtetën se si të jenë gati për mbretërinë. Kështu, ai shkon në shkretë të tjerë. Por përsëri shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargu 45. Dhe nga çdo anë erdhën tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni sipas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë qëndron në ju me anë të frymës së shenjtë, atëherë Perëndia do të sjellë tek ju atë që ju mund t'i pajisni, që ju mund t'i mësoni dhe që mund t'i fuqizoni të tjerët me të njëjtën gjë që edhe ju morët nga Mesia Yeshua. Koha jon për sot mbaroi. Shihemi erën e ardhshme kur të vazhdojmë të ngulmojmë nga Marku, kapitulli 2.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Ai që ecën me integritet, ecën

Si tregohet besimi? Si pas shkrimit, besimi është diçka për te mendimeve tona. Me andë besimit, bëjmë atë që jep lavdi Perëndis dhe tregojmë dashurinë e ti. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bahu Gati. Si besimtar, dëshirojmë që të ecim me besim dhe të qëndrojmë besnik ndaj Zotit. Por si? Tek Hebrejt 11, gjejmë shembuj konkret të ndjekësve besnik. Ata e treguan besimin e tyre duke bërë atë që besonin. Abeli i ofroi Perëndis një flijë më të mirë se Kaini. Me anë të besimit, Noe u ndërtoi arkën. Po ju, si e tregoni besimin tuaj? Nëse duam që t'i pëlqejmë Perëndis, me anë të besimit, duhet të bëjmë atë që nderon Zotin. E thënë ndryshe, meditoni mbi shkrimin dhe aplikojeni atë. Filloni që sot, me personin e parë që takoni. Në fund të fundit, Jezusi është shembulli një jete me besim.

tutto è possibile a chi crede.

0: për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, parlamentoi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit të mbajtur në Bruksel, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takime në kuadër të dialogut.
2: Well, we had actually planned the Belgrade-Pristina dialogue, high-level political dialogue. I had agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward.
1: Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas ai, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese.
2: I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place.
1: Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauko Njusa, deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
3: Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosova to move and advance within this framework of merit-based process, but at the same time, what we think is actually, what does it mean, this merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union.
1: Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbin, ministri i Jashtëm theksoi se duhet të përfundoj me njëje të ndërsjellë.
3: Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition.
1: Sa i përket dialogut me Serbin, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njëje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, sa ndër të tjera ministri i Jashtëm i Kosovës. Kurë negociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian jeton zulfaj bë thirrje që vendi të marr statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kurë negociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
4: Kosova is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations.
1: Apeli ministrit Zulfaj vjen nga Kipri ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet evropiane. Kosova bën progres në kuadrin e procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështjet Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadrin e procesit të Berlinit. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministrin detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe Partnerët e BE-s, i cili u mbajt në Kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë, fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri integrimit evropian, ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruxelles. Në takim morën pjesë ministrin detyri punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me krye negociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thua të njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Kongresisti Amerikan Kesel kërkon nga 4 vendet antare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për punë të jashtme të dhomës së përpajisuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolutë për mbështetjen e integrimit Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet Denisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish-kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës.
0: Politik.
1: Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Amda, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Amza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave.
5: Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimet në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkraj për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zhjetë dashme ne do të trajtojnë kur të vinë ato njërë ma duhur që është e nevojshme. Po kësoj rove, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës.
1: Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes vendosje. Krahasaj ajo shpreh shqetësimi se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën.
6: Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike.
0: Aktualitet.
1: Dëshmitarja Helen Fraser, në seancën e së hënës, në gjyqin ndaj Hashim Saçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit pranoi se përdori inteligjencën artificiale për transkriptimin e audiove në qendrën e paraburgimit. Ajo pranoi se nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka pasur dëshifrues që flet shqipen.
7: Unë nuk flas shqip dhe nuk kam pasur asnjë transkriptues që flet shqipen. Kështu që unë përdora transkriptuesin e inteligjencës artificiale dhe kam përmendur këtë në raportin tim. Pyetje, në fakt e keni përmendur që nuk keni pasur asnjë transkriptues të gjuhës shqipe për këto raporte? Do ju kishte ndihmuar ju të kishte një transkriptues të stërvitur të trajnuar të gjuhës shqipe për transkriptimet? Përgjigje të paktën dy do kisha dashur të kisha.
1: E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjet i mirë për të zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e dura. Fraser i deklaroi se mjeti inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, ndërsa përpjekja për të reduktuar zhurmën në shumë raste sipas asaj do të thotë heqje informacionit. Dhomat e specializuara të Kosovës ka reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim special ka theksuar se raporti në asnjë pjesë të tij nuk konstaton se gjyqtarët e dhomave të specializuara kanë shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve, siç janë interpretuar disa prej gjetjeve nga institucionet e zyrtare në Kosovë. Si pas reagimit, raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e speciales bjen desh me standardet e gjykatave europiane për të drejtat e njeriut.
0: Ekonomi.
1: Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponent integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rreziqeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepshë, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
0: Ndoqët për mbledhje nga vore të lajmeve, kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
8: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
8: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
8: Thurje.
0: Në Radio 7.
8: Në Radio 7.
9: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
10: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rëndë me makina. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrah me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
9: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
10: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njerëzit. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
9: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
10: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
9: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
10: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin mint. Mimve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
9: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
10: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
9: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
10: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
9: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. Kurdo herë që personi shikonte një katror të verdh, ai pësonte një goditje elektrike, njësoj si mint tek studimi tjetër.
10: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
9: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojë negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
10: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë caktuar.
9: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen të heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdorë barnat, ajo nuk do t'jetë më në atë gjendje, të mbaj mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtoj me makinë.
10: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbajë mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
9: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
8: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
8: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
8: Thurje.
0: Në Radio 7.
8: Në Radio 7.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Son. Mirë se vini dhe njëherë në Fair Play, programin ton të përjashtëm sportiv. Unë jam Beni dhe nga kjo frekuencë pozitive ju uroj dëgjim të këndshëm. Vllaznia e para, Elbasani i dyti. Java e fundit e superiores ka dhënë verdiktet përfundimtare për kampionatin. Mas flamurtarit në kategorinë e parë ka radhë mbylisi. Skuadra ballqote umposhtë nga Vora në ndeshjen direkte me rezultatin 5-2. Si pasoj, Vora ka shpëtu duke mbyll kampionatin me një pikë më shumë se Bylisi. Teuta do të kërkojë mjetesën në play-out. Dorsak fitun 3-2 ndaj Egnatias, por meten në vendin e 8 me 42 pikë. Mjetesën e siguroi dhe Tirana që në ndeshjen e fundit triumfoi 1-3 ndaj Elbasanit në transfert. Shkodrant fitun 2-0 ndaj Flamurtarit dhe e mbyllën kampionatin në vendin e parë me 63 pikë, një më shumë se Elbasani. Dinamoja hupi me Partizanin 2-1. Skuadra kampione do të vendoset në fazën 4-shja finale, ku me styrnit do të luin Vllaznia, Elbasani, Egnatia dhe Dinamo. Neshet do të zhvillohen në stadiumin Air Albania, ora 19:00, në periudhën 16-31 maj 2026. Vendimtar, Muçi dhe Seferi në Turqi. Binjakët Shpendi në Itali. Ernest Muçi sërish protagonist në kampionat turk, duke shënu golin e tij të 11 në sezon e duke i dhënë Trabzonsporit një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Beşiktaşit. Sulmuesi shqiptar vulosi suksesin e ekipit të tij. Pak minuta më vonë ai tërhoqi një kundërshtar nga fanela dhe u ndëshku me të verdhë. Kjo do të thonë se Muçi do të mungojë në ndeshjen e fundit të kampionatit. Trabzonspori ka të drejtën e blemjes e kartonit të tij për 8.5 milion euro. Në rast mos aktivizimit të kësaj klauzole, Muçi do të rikthehet te Beşiktaşi ku ka kontratë deri në 2027-ën. Me 14 gola dhe 8 asiste në total, Ernest Muçi po përjeton sezonin më të mirë në karrierë. Bodrumspori hedh një hap të madh drejt ngjitjes në Superligën turke dhe kjo fal dyshes shqiptare Ajeti Seferi. Futbolistët kuqezi ishin titular në fitoren 2-0 ndaj Pendikspor-it. Seferi shënoi golin që çoi në 2-0 dhe u vlerësua me notën 7.4. Ky ishte goli 17 sezonal për Seferin, që pret një rikthim në kombëtarën shqiptare për dy miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Binjakët Steven dhe Christian Shpendi ishin protagonist të javës së fundit në kampionatin italian të Serie B. Sulmuesi i Empolit, Steven Shpendi, realizoi dy golsh në barazimin dramatik 2-2 ndaj Monzës. Fal këtij rezultati, Empoli arriti të qëndrojë jashtë zonës së ftohtë të renditjes. I vllai Christian Shpendi shkëlqeu me Cezenën, ndonse ekipi i tij humbi me rezultatin 3-4. Kristiani shënoi dy gola dhe dhuroi edhe një asist duke konfirmu formën e tij shumë të mirë. Në përfundim të sezonit, Steven Shpendi e mbyll kampionatin me 15 gola dhe 3 asiste, ndërsa Kristiani me 12 gola dhe 5 asiste. Drita fillon festën. Drita shpallet sërish kampione në Kosovë. Skuadra drejtuar nga trajneri Zekeria Ramadani mposhti Ballkanin me rezultatin 2-0. Nga një gol për secilën pjesë, për të siguru titullin kampion 3 javë nga fundi. Me koeficientin e nalt, Drita ka fatin të jetë pjesë e skuadrave favorite në turin e parë kualifikues të Ligës e Kampioneve. Ballkani mund të mjaftohet me pjesë marje në kualifikuset e Ligës e Konferences. Në sfidën tjetër me objektiv mbjetesën, Drenica mposhti Gjilanin me rezultatin 2-1. Muriqi i afrohet Mbappes. Vedat Muriqi po kalon momentin më të mirë në karrierë. Ai shënoi golin e tij të 22 në La Liga në barazimin 1-1 mes Mallorcës dhe Villarrealit. Goli në minutën e 45 i dha një pikë mjaft të vlefshme skuadrës së tij në luftën për mbijetesë. Në listën e golashënuesve, Muriqi ndollet 2 gola larg Mbappes të Realit e Madridit. Ndërsa kanë mbetë 3 neshje deri në fund, gara për kputcën e art mbetet e hapun. Kjo e pozicionon sulmuesin kosovar mes emnave më të spikatën të futbollit evropian. Java 31 në kampionatin e Maqedonisë e Veriut. Sfidat mes arsimit dhe bashkimit e Breja Shtrumic dhe Rabotniçkit janë mbyllur në barazim 1-1 dhe 2-2, ndërsa në anën tjetër Tikveshi kanë poshtë në transfert Makedonian me rezultatin 1-4. Tikveshi shkon në kuotën e 44 pikve në vendin e 5 të klasifikimit, teksa bashkimi marrë pozitën e 6 me 41 pik. Arsimi i një vendi ma poshtë shkon në kuotën e 40 të tillave, duke qëndru të pakten përkohësisht larg vorbulës së Ramjes, nërsa Brera Shtrumica ndjen rrezikun më të madh në këtë fazë delikate para përfundimit të sezonit. Në anën tjetër, ma pak shpresë për Makedonian dhe Rabotniçkin, që mbajnë vendin e 10 e 11 me nga 30 pikë. Kampionate Europiane. Barcelona dhe Galatasaray fitojnë titullin. Interi e ka fitu tashma. E famshmja El Clasico mes Barcelonës dhe Realit Madridit pritej një sfidë vështirë, por katalanasit i thynë qysh në fillim madrilent me dy golat e shpejt. I pari shënoi Rashford në minutën e 9, i dyti Torres në minutën e 18. Barcelona shkoi në kuotën e 91 pikve, plot 14 pik larg nga Reali vendi të dytë. 3 pik përpara përfundimit, katalanasit janë matematikisht kampion të La Ligas për herë të 29. Galatasaray u shpall kampion i Turqisë për herë të 26. Skuadra drejtuar nga Buruk siguroi titullin një para fundit pas fitores dramatike 4-2 ndaj Antalyaspor-it. Për Galatasarayn, ky është titulli i katërt rresht, arritje që klubi e kishte realizuar edhe një herë tjetër mes viteve 1996-2000. Skuadra synon me shkruaj historinë me një titull të 5 rresht, diçka që nuk ka bërë vakin asnjëherë në futbollin turk. Interi fitoi 0-3 përballë Lazios, pasi u shpall kampion në Itali para një jave. Golat u shënuan nga Martinez, Sušić dhe Mkhitaryan. Juventusi mundi minimalisht leshën për të siguruar 3 pikë të rëndësishme për të kualifikuar në Championsin e arshëm. Bardhezive i mjaftun 10 sekonda lojë për të zhbllokuar sfiden me Vlahovicin. Himni zyrtar i botnorit 2026. Dai Dai, e kënume nga Shakira, do t'jetë kënga zyrtare e kampionatit botnor të futbolit. Këngëtarja me origjinë nga Kolumbia ka shuh kurreshtjen e tifozave duke shpërndarë në rrjetet sociale një pjesë të këngës, teksa e plot ajo do të publikohet me 14 maj. Kjo është hera e dytë që 49-vjeçarja don himnin e botnorit. E para ishte Waka Waka e edicionit 2010, që u zhvillu në Afrikën e Jugut. Kampionati botnor i këtij viti, që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada, është vetëm një muaj larg dhe 104 ndeshje plot emocion dhe spektakël do të transmetohen live. Rasa nën kampion bote. Samuel Rasa u shpall nën kampion bote për të rinë në peshngritje në kampionatin e majtur në Egjipt. 18-vjeçari fitoi medaljen argjend në stilin e shkputjes për peshën 65 kg. Rasa ngriti 134 kg në shkputje, ndërsa në shtytje 156 kg. Gara tjetër për Shqipërinë do të jetë të martën me Enkileda Carian në peshën 69 kg. Jize kampion bote. Wu Jize shpallet kampion bote në snooker, duke hynë historinë e këtij sporti si më i ri që arrin këtë sukses në turneun që zhvillohet nga viti 1927. Finala dramatike plot emocion ndaj britanikut Murphy përfundoi me rezultatin e ngushtë 18-17. 22-vjeçari është i dyti kinez kampion bote në këtë disiplinë, e cila është shumë e përhapur në Britani, por që duket se po zhvillohet shumë edhe në Kinë.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punë transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Pesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilat secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cilin albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Tyrion apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësaj projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

kurrë më parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter përgjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për herë të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To the Beams.

një tjetër krimi veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pranë ujrave të tua të qeta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zërat e veçantë të dy emrave të njohur të momentit si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

Kam nevoj për ty në betejen e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Song Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Ndërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën më parë nga grupi i mirënjohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock. Ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij. Dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohë të fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në mëdhjet e kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka që pëlqyer pjesa albumeve të tij, dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ne ndalemi te Hope Dars, edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars që na ka inkurajuar së tepër më së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë sesa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish An Evening of Worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin, do të vazhdoj për gjatë javën vazhdime dhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit të Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar secë për me në Zach Williams, veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Hard Fought Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe shtë ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autore, e cila tashmë për disa javë shëndrone para në klasifikim Desperate.

duhet me këngën i denjë të prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I Know a Name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Town King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek Froni Hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Familja Shtat Podcast. Familja Shtat Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja Shtat Podcast në Radio Shtat.
1: Ju përshëndes nga Familja Shtat Podcast dhe mirë se vini në programin e radhës. Në shoqërinë sot me të jesh model pozitiv nuk është e lehtë. Në botë ka shumë emra zonjash që inspirojnë breza me radhë, janë serioziteti, përkushtimi, dashuria, puna e tyre, modeli frymëzues që ato përcjellin. Na tregon për jetën e saj të punës dhe besimit, Meri Shala, fizioterapiste, nga qyteti i bukur i Shkodrës. Meri, ti me origjin nga Shkodra. Tani, shumë familje synojnë që të lënë këto qytetet e të vinë drejt Tiranës. Përveç origjinës tënde, çfarë të lidh me qendrën e veriut të Shqipërisë, me Shkodrën e bukur, si që thash?
2: Atëherë, normalisht kam linë dhe jam rritë në Shkodrë. Dhe faktikisht kam linë në periudhën e regjimit. Dhe një pjesë të fëminisë dhe sa fillimin e rinisë kam pasë në atë periudhë. Normal ti e dën qytetin e linjes, po në atë periudhë dëshira me u largu ka qenë shumë e madhe. Por jo thjesht nga qyteti, po me u largu nga vendi. Pra si shumë shqiptar kena dashur me ik realitetit komunist. Po me ndryshimin e regjimeve, me ndryshimin që i solli 91-shi, dëshira për t'u largu ishte e madhe, por ndroi diçka në jetën time. Erdi ungjilli, lajmi i mirë, erdi në Shqipni dhe ishte kjo përçafim që pata prej Zotit, kjo takim me Zotin, që ndryshoi edhe kanë vështrimin tem edhe qëllimin tem. Tashmë Shkodra u ba një qytet që unë e du fort dhe e du për me jetunte dhe me dëshmu. Për mu Shkodra nuk janë thjesht gurt, për mu Shkodra janë njerëzit. Njerëzit që e përbajnë Shkodrën. Dhe Zoti më dha një dashni të madhe për njerëzit. Dashni si vetëm Zoti din më dha. Me i thanë edhe atyre se Zoti ekziston, se Jezusi jep shpresë. Kjo është ajo që më ka marrë dhe mënë se
1: sot e kësaj ditë në Shkodrën. Në profesion fizioterapiste, sa shumë e dëshiron këtë profesion? Se ishte kjo zgjedhje për ty?
2: Atëherë, qyshe vogël, profesioni i mjekësis, pra mjekësia më ka tërhek shumë. Fakti që ti mundesh me ndihmu njerës, bahesh pjesë në shërimin e dikuj, në përtritjen e dikuj, më ka lanë shumë, ka kënë diçka që më ka tërhek. Në fillim fakt, kam punu si laborante, dhe kam ndihmu mjaft njerës me në laborator, por që mund ka ba, manej, me hinë shkollë si fizioterapiste dhe me vazhdu profesionin fizioterapistes, është se ti ke një kontakt personal me pacientin dhe fizioterapia është një degë që ti arrin më shëru pacientin pa ilaçe. Dhe kjo është fantastike, kjo më ka tërhek. Dhe përveç kësaj, kontakti personal që ti ke me pacientin, të nep puna që ti ban, ai lidhet aq shumë me ty, sepse punon 2 javë ose ma shumë mund vazhdosh edhe për një vit me punu me një pacient. Dhe lidhja bëhet shumë e male, lidhja e fizioterapist-pacient. Dhe ti nuk e ndihmon vetëm nga ana fizike, por ke një lidhje psikologjike, shpirtënore, lidhja bëhet shumë e ngushtë mes pacientit edhe tejet. Dhe sidomos kur ti e shef që shërimet, ti shef frytet e punës, rezultatet i shef me një herë. Dhe kjo është shumë e bukur. Më nep knacit male, kur shof persona që largohen, krejt mirë dhe me gzim.
1: Me gzim, kanë marrë gjithë shërbimin.
2: Kanë marrë shërbimin dhe janë ba mirë. Kjo për mu është maksimumi.
1: Po, ti se që unë nuk e lë Shkodrën, po jetë unduar për ta lënë Shqiprinë, se shumë mjek po ikin e po largohen. Shumë persona që kanë këtë profesion. Edhe fizioterapist.
2: Po, është e vërtet, edhe më vjen shumë keq në fakt. Me të thënë drejtën, nuk është se s'më ka shkuar në mend edhe mua, me u largu për Shqipërinë, por nuk e kam lënë këtë mendim me xhan vend brenda meje, pra nuk i kam bënë një fole mendimit. Ka fluturu, por jo se i kam lënë me xhan vend. Dhe arsyet e dim, e mua më vjen keq për të do prej profesionistave, në këtë rast flas për të mjekësisë, për kushdo që largohet, vjen keq që nuk arrin me u plotësuar në vendin e vet, që nuk arrin me u plotësuar nga ana profesionale, por edhe nga ana ekonomike. Dhe unë e di që këto janë arsyet që ikin. Por unë e kam marrë këtë vendim me qëndru këtu. Një herë e mirë me shërby edhe si fizioterapiste në vendin tim.
3: Sa e vështirë është që ti jesh nën, ti jesh grua, nën e katër fëmijëve, katër vajzave, por ti jesh edhe tërkohë në punë full time, gjithashtu edhe në kishë, ti frekuenton dhe kishën ungjillore në Shkodër, një kishë atje. Si e ke këtë raportin e gjithë kësaj ditës tënde të ngarkuar?
2: Me thënë drejten, vështirësia ka kënë deri sa unë kam kuptu cilja roli kryesore jemi. Pra, kur unë jam martu, kam kënë e krishterë, kam pas një aktivitet në Zotin shumë të malë, një dëshirë dhe një pasion për të shërbu Zotit, për mes kishës, për mes ungjillizimit, takimeve, të fëmijëve, të grave, tjere, tjere. Po, kur erdi fëmija i parë, aty ka kem shtirësia ma male. Sfida ishte sepse unë rrisha në shtëpi dhe mu dukte si kur nuk po basha qa duhet me ba për Zotin. Mm-hmm. Sepse isha mësu aktive në kishë dhe unë tesh isha totalisht në shtëpi e tërhekun. Ky ka kem një moment kur unë kam luftu për mëna vedit për me pa se qa jam të i ba. Mu dukte si kur nuk i shërbej për e nisë. E në fakt, kjo për jullë, për e një jam ka mësu që roli kërësor i oti është të kanonit nënë. Dhe kjo është qëlimi jem për ty për këtë kohë. Kur kam kuptu se në qëfar pozicion është cilja roli kërësor, atëherë fështirësit janë bëha matë vogla. Jo se s'ka fështirësi, por ti din se kuj mi dhanë prioritetet. Atëherë të kanonit nënë është prioriteti i parë. Pa tjetër me jetu si edhe në punë, nuk është e kollajt, edhe fëmijët, edhe punën, edhe kishën, është e vërtet. Po, Zoti më ka siguru edhe ndihmë, shpesh herë kanë kenë ndihmë familjarë, shpesh herë kanë kenë ndihmë familja male e Zotit, kisha, mes motrash e vëllezërish në kishë na kenë një krah mbështetës për njëri tjetrin gjatë rritjes së fëmijëve. Dhe kjo për mua ka kenë një bekim.
3: Dhe tani besoj që këtë kohë është më ndryshe, sepse vajzat tuaja janë rritur, si është të jesh nënë e katër vajzave. Se unë nuk e di këtë pjesë.
2: Me të thonë drejten, është bekim, është dashni, është gëzim, është edhe sfidë, sepse janë fëmijët janë një bekim për parënisë, është e vërtet. Po, unë kam mendu që të kënë se të të katër të janë vajza, një sfide male për mu, sëpse ta do të njekin shemullin tem. Dhe unë duhet jem ajo nana që i drejtoj, që i ushqej, që i jap dashni, por që edhe jetoj një jetë që ata të shohin se nana është një gru që e donë Zotin. Atë që e thot e jeton në të vërtet. Fakt, a din si konsideroj vajzat sot? Mm-hmm. Edhe atëherë, por sidomos sot, si shpia jonë më duket si një kopsht me dranofile. Edhe se cila për tyne është dranofile nërshme, janë rajtë nërshme, por se cila si alë ngjyrë, aromë dhe veçantë që na kanë zbukuru jetën.
3: Dhe në fakt, si është të rritësh fëmijë me vlera të krishtera? Sa e rëndësishme është të rritësh fëmijë me këto vlera në shoqërinë e sotme? Çfarë ndikimi mendon se do të ketë?
2: Me rritë fëmijë me vlera të krishtera për mua është shumë e rëndësishme. Kur ti ban një jetë në Zotin, pra kur Jezusi është real në ty, kur ti drejtohesh nga fryma Perëndisë, nuk mundesh mos me pretendu që edhe fëmijët tuaj të kenë një jetë tillë. Dëshira për të rritë fëmijë me vlerë është shumë e madhe. Ti mendon se ato fëmijë janë krijesat Perëndisë dhe është Zoti që ti ka dhuru, janë krijesat Perëndisë. Por dëshira më e madhe është kur ato të bëhen bijë të Perëndisë. Kjo është një punë që bëhet. Kur fëmija është si një tokë që ti mjallë, dhe sa kanë kënë të vegjel, e na vazhdimisht kena mjallë. Mm-hmm. Kur kanë fillu me dalë në shkollë, me u përbalë me botën, puna ka kënë e dyfisht. Sepse edhe bota mjallë fare në vetë, puna ka kënë na po mjallim dhe do të fillosh edhe me shkullë, me hekë fare në që mjallë bota. Dhe është punë i dyfisht. Me gjitha te, kur ti mjallë faren, është si kokra e sinapit. ajo kokra si napit, sa do e vogel është, por manej rritet dhe bëhet një pemë aq e madhe që bëhet bekim për tan shoqnin. E dim se në çfarë ku po noton shoqnia sot, se sa shumë gjanat kanë ndryshu dhe cili është trendi i kohës që familja duket sikur ashtu i kanë ajo gjaja më e pavlerë, ose familja ashtu kanë ajo që është në sulmin e vazhdueshëm nga bota. Edhe e dim se cila se si fëmijët tonë do të përballen. Megjithatë, nëse ti e ke bë punën tënde si prind mirë, unë shpresoj që fëmijët të dinë me jetu jetën e vet. Deri tash puna jon ka qenë me mjell. Sot më shumë sa si san puna është me pështet fëmijët tonë lutje.
3: Po. Kjo është pjesa tjetër, roli tjetër i vazhdueshëm.
2: Roli i vazhdueshëm që nuk ndahet asnjëherë, sepse betejat dhe sfidat janë përpara, por nëse ti i mbështjell fëmijët tuaj me lutje, ëngjëjtë e Perëndis janë përreth tyne dhe ecin krah tyne.
3: Dhe kështu thot fjala e Zotit në fakt. Mary, si ka qenë jeta jote përpara se të njihej Jezusin? Cila është ajo diferenca që ti i bën asaj kohe, atëherë me tani? Në çfarë dimensioni ka ndryshuar jeta jote se të njohësh Jezusin, ta pranosh zemrën tënde, ka një ndryshim?
2: Ka një ndryshim rrejësor në fakt. Kur unë kam qenë pa Jezusin, nuk mundem me thënë që kam qenë një person që nuk kam besuar në Zotin. Sepse në familjen teme, pavarësisht se kushtet në atë kohë nuk kanë lënë, pra regjimin nuk e ka leju fen, pra prindet e mi më kanë folë për Zotin. Aqë sa kanë ditë ata, dhe ka kënë diçka e mistershme, mund ka tërhek shumë Zoti, dhe unë kam pas një kënd vogël në afër shtratit tem, afër krevatit, ku kisha kriju atë pjesën teme, u thona atë kishën teme të vogël. Kisha vizatu një kryq, u lutësha atë, në atë mënyrën se si kam ditën.
3: Po.
2: Por kur kam njoft personalisht Zotin, nërshimi rrejësor ka arë për vetë sigurisë së shpëtimit, që është të tanë, po dashnia që Zotin ka lanë për njerëzit. Kam kenë një person për para me shumë dyshime, sepse nështë edhe vetë prej regjimit ti nuk i ki besu shumë kuj njerëzve. Nërshimi ka arë shumë i malë, dëshira për të afru me njerëzit, për t'i folë për Krishtin, për të nej edhe për të kriju ata mardhanje që normalisht nuk krijohen pa pas dashninë e Zotit. Kjo është nërshimi bazë që ka nëllë me jetë. Gëzimi që Zotit jep, dhe dashnia. Këto janë dy gjanat që mu më kanë ndryshu totalisht.
3: Po, dhe të kanë ndryshuar.
2: Për para, kam pa ma shumë gri, barë, zi. Masi kam njoftë Krishtin, kam pa të ngjyrat, dhe shijoj të ngjyrat e mundshme.
3: Gjitha ngjyrat e jetës.
2: Këtë mundem me thanë.
3: Por është e vështirë në ditët e sotme, në kohët në cilat jetojmë, kesh një grua e perëndishme. Si me ndonë personalisht?
2: Sfidat janë të mëdha. Sidomos kur ke përballesh, ti fillu prej në familje, ti fillu në punë, etj. Por unë tham që nëse ti je i lidhur me Krishtin, nuk je vetëm. Fryma e shenjtë është ajo që ecë para tejet. Shpesh herë më ka ndodhur që me u dorëzu te Zoti, më thonë, Zoti nuk mundem më. Dhe në fakt, pikërisht njaja pikru nuk ka mujt ma. Zoti ka luftu me mu, më ka drejtu, më ka ullheq dhe ka fitu betejen. Në fakt, a ka një betej që se fiton Zoti jonë, nuk ka asë një betej. Dhe dorëzimi total dhe jeta të ju pështet në Zotin, ta bënd let, me ken, me ec, për dit të ju marë nga burimi ti.
3: Lëndi Zotit, dhe si vendos ti gjithë do dit në veprim ose besimin tëndë në shërbim të çështjes së Krishtit, qoftë punën apo jetën e përditshme, marrëdhëniet me njerëzit.
2: Atëherë, të kenë unit i krishten, pra të pas frymën e Zotit me vedi. Fjala e Zotit është ullhecë fantastike. Më thanë, unë nuk di të ketë një burim tjetër urtësiet ma shumë se të fjala për Enis. Dhe të jetumit me Zotin për ditë, të banë me kenë e dashtun dhe kujdesshme me fëmijët. Një gru e përulon dhe e binon me shumë dashni kashi bashortit.
3: Po.
2: Në punë është një sfidë tjetër sepse ti përballesh me persona krejt ndryshëm dhe sidomos kur ke le pacientat dhe pacientat e smur shpesh herë janë shumë të irrituar. Por nëse ti në vend të pacientit ti shef se jeti i shërbyr Krishtit, atëherë puna të bëhet shumë më lehtë dhe dashnia që Zoti vën në ty bën që edhe pacienti të mrekullohet për punën që bëhet. Pra, thjesht me vu në praktik, Jezusi ka thënë, bani tjetërit atë që do të doshe që ja i bate për ty.
3: Pa.
2: Kjo është një nërparime që më lheq vazhdimisht në punë. Punë në me përkushtim si për Zotin. Në tikën e punës, nuk është që unë të bëj një propagandë fetare dhe në përgjithësi nuk flas, por pacientat shpesh herë më pyesin dhe kur ato më pyesin, patjetër që i flas dhe kam pas edhe kontakte shumë të mira. Persona që unë jam beku prej tyne dhe ata janë beku prej meje. Mom ka nol për shembull eksperiencën tamë me pas puna fizioterapisë është fantastike, me pas punë me një bebe 2 javshe. E kam marrë në dorë 2 javshe dhe e kam marrë me një problem të krahut që nuk lëviste krahun, nuk kishte ngjendje me nuk e kishte nën kontroll.
3: Dëshmërin, po.
2: Po. E kam dorëzuar një vjeçë kur ai fëmijë ka kanë krejt shnosh për shemb. Dhe në çdo seancë un jam lut me atë fëmijë. Dhe ka kanë një bekim i veçantë dhe kur unë shoh atë fëmijë që ecë Elvis sot është 6 vjeçë, por është një mrekulli. Por më kanë ndonë me pas edhe pacient deri 93 vjeç kanë pas pacient. Pra fizioterapia të ne mundsinë me pas kontakt me persona të ndryshme me probleme të ndryshme. Dhe kohët e fundit kanë pas një pacient 91 vjeç, por që ka kanë një interesum në një mënyrë të veçantë për Krishtin. Dhe kjo ka kanë edhe një bekim tjetër. Në fakt mua më shijon kjo punë që bëj.
3: Lavdi Zotit, shumë bekim, teksa të dëgjoj të flasësh, në fakt u ngjilli e shpresës dhe shërim për miliona njerëz në të gjithë botën. Ti mund të dëshmosh, unë mund të dëshmoj. Pra, a ke parë dhe jetë të tjera të ndryshuara? Në vendlindjen tënde në Shkodër, në jetën e përditshme të njerëzve që kur kanë besuar tek Jezusi, u ka ndodhur ndryshimi.
2: Është vërtet kam pa jetë ndryshuar. Faleminderit Zotit, por mua ka kanë bekim sepse kam besuar që në fillimet e para kur ka hi ëngjilli që është në nënor të 91-shit kam besu dhe e kam pa njerëz të udhërzu Zotit. Njerëz që për shembull kanë kanë persona që kanë kanë shumë të turpshëm, nuk kanë mujt me folë një fjalë kur ti e ke taku është tërhek mrapa sepse nga turpi që ka pas si natyrë dhe sot janë misionarë që shpallin fjallin e Zotit.
3: Zotit ka përdorur.
2: Po, kam pa persona gra të vujtëna, me fmi, me një familje cop-cop, por që sot ajo është i ka pëthuj se tanë pjestar të familjes besimtar, dhe është një gru e përkushtume në lutje. Fmi të braktisun, por që janë adoptu dhe sot shërbejnë mision. Janë bekime që të duken pasuni të mëlaja dhe në fakt janë pasuni që vetëm Zoti din me t'ilan. Është shumë knaci.
3: Dhe cilin fakt do t'ishte një mesazh për çdo grua, vajzë që na ndjek, që është duke u përballur me sfida?
2: Jeta në përgjithësi për secilin ka sfida dhe është e vështirë. Por sidomos për gratë dhe nanat, sepse pesha aty na është më e madhe edhe na e dim se si shoqni jena pak një shoqni që grun e ka shtyp ose e denigron në një mënyrë të veçantë. Nga një anë, nga ana tjetër është ka lind kjo mënyra e feminizmit ose është kjo rryma feministe që kërkon me u bë ajo që çan vërtet nuk duhet të jetë një femër. Por un mundem të them që nëse dorëzohen te Zoti, nëse jeta e tyne i shkrihet në durët e Zotit, pranojnë Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, fryma e Zotit vjen mbrenda tyre, atëherë paqja e Zotit është me ta. Kushdo që ka gjetë Zotin, ka gjetë jetën e vërtet, ka pa gjetë edhe zgjidhjet në jetë. Zoti nuk të len pa dhënë zgjidhje. Thash, fjala Zotit është burim urtësit, por është burim forcet, është burim guximit, dëshirët për me ja dalë gjanave bashkë me Zotin. Unë kam vetëm një varg me i dhënë kujdo. Ka vargje sa dush, Biblia është e moshën me vargje, po Krishti ka thënë që unë po ju la paqen, po ju në paqen teme, jo si bota jetë paqen, por po ju la paqen teme. Se thot, zemra juaj mos u trëndit dhe mos u friksoft. Perëndia është aty, me ty.
1: Ti mund të jesh një model dhe shembull. Mund të inspirosh personat pranë familjes tënde, kolegët, komunitetin. Nuk ka rëndësi puna dhe pozita jote. Ti ke diçka ndryshe e mund të jesh bekim për ato që është pranë teje. Faleminderit që qëndruat me Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
4: Dëgjo muzikë pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Jater. Sot do të flasim për kapitullin Qëndroi pa lëkundur, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Ka një lloj kafshe që mund të ndryshojë ngjyrën për të përshtatur mjedisit të tij. Në atë mënyrë ai nuk dallohet lehtë nga armiqtë e tij. Më thonë se ai është një lloj hardhuce e quajtur kameleon. Unë kam vënë re se edhe disa njerëz janë si kameleonët. Ata përshtaten me shoqërinë e tyre. Tani kjo mund të jetë një mënyrë e rehatshme për të bërë përpara, por nuk shfaq në një thellësi të bindjes ose madhështi të karakterit. Ne të gjithë ja adurojmë personat që qëndrojnë për atë që ata e dinë se është e drejtë. Unë gjej në librin e Galatasve të Djathtës së Re një përvojë që apostulli Paul pati e që na tregon se si ai është një person i tillë. Ai qëndroi pa lëkundur. Unë besoj se ne do të gjejmë ndihmë edhe për ty të qëndroshi pa lëkundur. Te Galatasit kapitulli 2 vargjet 1 deri në 5. Le të lexojmë. Pastaj, pas 14 vjetësh, u ngjita përsëri në Jeruzalem me Barnabën dhe mora me veten edhe Titin. Dhe u ngjita sipas një zbulese dhe u shtjellova atyre ungjillin që un po predikoi ndër jo hebrejt, por në mënyrë të veçantë atyre që kishin me shumë emër, që të mos bridhja ose të vrapoja më kot. Por as Titi që ishte me mua, ndonë se ishte grek, nuk që është rënguar që të rrethpritej. Edhe kjo për shkak të vëllezërve të rem, që kishin hyrë tinës, që kishin depërtuar për të penguar lirin ton që kemi në Krishtin Jezus, që të na robërojnë. Këtyre ne nuk ju nënshtruam as edhe për një moment, që e vërteta e ungjillit të mbetej e pacënuar te ju. Pozicioni pa lëkundër i Palit vinte si rezultati disa parimeve që drejtonin jetën e tij. Ai siguroi që ishte në të drejtën. Ai dëshironte të sqaronte misionin e tij. Prandaj u shkroi vëllezërve Galatasve për udhëtimin e tij në Jeruzalem pas 14 vitesh. Me shumë gjasa, këto 14 vjet llogariten që nga koha e kthimit të tij në rrugën për në Damask. Por ai shkoi në Jeruzalem sepse donte të ishte i sigurt që mesazhi i tij ishte i qartë, mesazhi i ungjillit. Vini re që ai shkoi në shoqërinë e disa vëllezërve të tjerë. Ai i përmend ato, Barnabën dhe Titin. Shkoi bashkë me ta në Jeruzalem për t'u komunikuar atyre në Jeruzalem ungjillin që ai kishte predikuar. Pra, ai ishte shumë i shqetësuar që të ishte i qartë dhe i saktë në misionin e tij. Ai dëshironte të verifikonte ungjillin e tij me këta njerëz që ai quante me reputacion. Prandaj i rishikoi atë që kishte qenë duke predikuar ndër paganët. Ai e bëri këtë me konsultim privat. Nuk ishte në ndonjë mënyrë publike, por shkoi tek ata dhe bisedoi privatisht me ta. Që të ishte i sigurt në mendjen dhe në zemrën e tij se ajo që po bënte ishte absolutisht e saktë. Ai donte të ishte i sigurt që nuk ishte vrapuar më kot. Me fjalë të tjera, donte të siguroi që mesazhi që po predikonte ishte mesazhi i saktë. Ai thjesht po krahasonte atë që po bënte me atë që apostujt në Jeruzalem po bënin. Kur mësoi se ishte i saktë, që ishte në të drejtën, ai ishte i gatshëm të qëndronte fort pikërisht në atë vend. Ka një vend kontrolli edhe sot për ty edhe për mua. Ky vend është fjala e shenjtë e Perëndisë. Edhe ne mund të zbulojmë që jemi në të drejtën duke e kontrolluar pozicionet tona brenda fjalës së shenjtë të Perëndisë, Biblës. Thjesht, na duhet ndihma e të tjerëve që kanë të njëjtën mendje si ne. Ne mund të besojmë atyre personave që, si ne, duan të sigurohen që janë në të drejtën. Më gëzon t'ju them se ka një pozicion që është i drejtë dhe ky pozicion është ai që na është zbuluar në fjalën e shenjtë të Perëndisë, Biblën. Apostulli Paul donte të siguroi që ishte në të drejtën, prandaj shkoi në Jeruzalem për të biseduar dhe komunikuar me ata apostujt në Jeruzalem. Kur mësoi që ishte absolutisht në të drejtën, atëherë parimi i dytë ishte: ai qëndronte fort në të drejtën. Ai nuk e ndryshon ngjyrën sipas pozicionit ose situatës ku ndodhej. Jo. Ai qëndron fort në të drejtën. Ai nuk u tërhoq. Titi, i cili shkoi me të, një nga shokët e tij, ishte grek. Dhe në rrethana normale do të ishte drejtë që ai të dorëzohej ndaj rrethprerjes. Por apostulli Paul tha se nuk do ta bënte këtë.
ai nuk do ta detyronte Titin të rrethpritej. Ai e dinte që ishte në të drejtën dhe qëndroi fort në atë të drejtë. Riti i rrethprerjes ishte i urdhëruar nga ligji i Mojsiut. Bibla e tregon këtë qartë. Kur Perëndia i foli Mojsiut në ditën e hershme, i tha se ky ishte veprimi që populli i Izraelit duhet të bënte. Pra, foshnjat e tyre meshkuj duhet të rrethpriteshin në ditën e 8, por t'u identifikuar me popullin e tyre. Por apostolli Paul nuk pranoi që Titi, një jo hebre, të duhet të rrethpritej për të qenë besimtar në Jezus Krishtin. Ai nuk u tërhoq. Ai nuk do të dorëzohej sepse dinte thellë që liria që ka në Krishtin Jezus do të vijë plotësisht në rrezik. Ai nuk do të dorëzohej sepse e pa mundësinë që besimtarët jo hebre të binin në robëri. Ai u konsideronte këtë robëri si robëri të ligjit. Ai donte të sigurohej që ungjilli i Jezus Krishtit të vazhdonte të shpërndahej lirshëm si lajmi i mirë shpëtimit për të gjithë njerëzit. Pra, e shihni, apostulli Paul qëndroi fort në të drejtën. Ai nuk u tërhoq. Ai nuk u dorëzua. Sot ne nuk mund të bëjmë kompromis mbi asnjë pikë të ungjillit, sepse natyra e tij është kjo. Jezus Krishti ka ardhur për të na çliruar. Kur ne heqim dorë nga një pikë, këtu apo atje të ungjillit të Jezus Krishtit, ai nuk është më ungjilli vërtet. Apostulli e përmend këtë në kapitullin e parë të kësaj letre drejtuar Galatasve. Ai shkroi këtë se edhe nëse një ëngjël do të vinte nga qielli për të predikuar ndonjë ungjill tjetër, ai nuk do të ishte vërtet ungjilli. Tani konsiderojeni me kujdes këto dy parime që Pali praktikon. Ai u siguroi që ishte në të drejtën. Kjo është shumë e rëndësishme. Disa njerëz janë të vendosur, por nuk janë në të drejtën. Ju mund të jeni po aq të sigurt sa ai që jeni në të drejtën. Nëse pranoni ungjillin e Jezus Krishtit, ky është pozicion i drejtë. Ai qëndroi fort në të drejtën. Kur e dim që është e drejtë, nuk u tërhoq. Kur e dinte që ishte i drejtë, nuk u tërhoq. Ai nuk hoqi dorë. Tani edhe ju mund të qëndroni fort në të drejtën nëse mbani ungjillin e Jezus Krishtit. Ungjilli i Krishtit na është dhënë në fjalën e shenjtë të Perëndisë, dhe ju mund ta dini se çfarë është kur të lexoni Biblën. Bibla është fjala e shenjtë e Perëndisë dhe në të mund të zbulojmë nëse jemi në të drejtën dhe pastaj mund të qëndrojmë në të drejtën kur vim dhe pranojmë Jezus Krishtin dhe ungjillin e tij. Dhe me këto fjalë do ta mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. E deri në atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: besoj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot. Ti je Zoti shpëtimtar.
1: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Bashkimi Evropian po punon për rregullat e reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Me fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook. Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patentë digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeljeve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe do të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipri me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Mal. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irland.
2: Aktualitet.
1: Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve Ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizorit më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthimin e fëmijëve të Ukrainës bashkëorganizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë Ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian refuzoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për të emëruar ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder si ndërmjetës në luftën në Ukrainë. Gerhard Schröder ka qenë një lobist i nivelit të lartë për ndërmarrjen shtetërore ruse, kështu që është e qartë pse Putini e dëshiron atë, apelon Kaja Kallas. Sipas saj, nuk do të ishte shumë e mençur t'i jepë Rusisë e drejta për të emëruar një negociator në emrin e BE-s. Kur u pyet të shtunën në lidhje me kandidatin e tij të preferuar për të rifilluar dialogun me europianët, Vladimir Putin u përgjigj se ai personalisht preferonte Gerhard Schröder. Shefja politikës i jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen evropiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas buri në duke se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se plani i tij operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Paralajmëron dorëçin kryeministre e qendrës së djathtë të Letonisë. Evika Silina njoftoi se do dorëçet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhje parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krahut të majtë të vendit Baltik, Andri Spruc, dha të dielën dorëçin. Ministri i mbrojtjes dha dorëçin pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. Dy dronë ukrainas fluturuan mbi kufirin rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen aerore në rajonin e tyre pas incidentit. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitetet bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas të rreqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendoj për garantimin e sigurisë strategjike në kushtet e reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina të rriqet nga Donbasi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlersoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapse të takimit dypalësh.
2: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties, we worked it out.
1: Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mes me Ukrainë dhe gatishullin Koran gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Taiwanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështje më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështeten te Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gji, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme, duke theksuar se dhanjet kineze janë bllokuar në gji. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Armpushimin me Iranin Trump e cilsoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rastin një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lanceri forcave aerore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshir një sulm aeror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samaris, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit. Nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terrori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagimu bën paralajmërime se Shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet e reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian dhe akuzoi udhëzit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rënjosur në hipokrizi.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh shpresuare. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kohë të fundit kam dëgjuar shumë për një lloj të ri testamenti. Quhet testamenti i vlerave. Në këtë testament nuk lihen trashëgim gjërat materiale të një personi, por vlerat e tij. Ky dokument flet për besimin e një personi, aty tregohen dëshirat, por edhe dashuria që i ka pasur për familjen apo miqtë e tij. Testamenti mund të jetë i shkruar ose mund të jetë në një format video. Fatkeqësitë të ndryshme natyrore që dëgjojmë shpesh në lajme kanë bërë që njerëzit të përballen sy më sy me vdekjen. Të gjithë e shohim jetën ndryshe. E kuptojmë se kjo jetë është e shkurtër. Rabbi Jack Rayner nga Florida ka thënë: "Ne kemi avokat që kujdesen për pronat, por çdo të ndodh me vlerat tona kur ne të largohemi nga këtu." Njerëzit kanë nisur sot të mbajnë shënime për jetën e tyre, duan të tregojnë fëmijëve se kush janë, çfarë besojnë dhe çfarë kanë mësuar në jetën e tyre. Ky nuk është një dokument ligjor, por është një nga gjërat më të vëra që lë pas një person. Familja jote mund të jetojë në vende të ndryshme të botës. Ndoshta nuk mund të jeni të gjithë bashkë në një vend. Një testament vlerash është një mënyrë e mrekullueshme për të thënë atyre që e larg se sa e rëndësishme është jeta për ty. Tregova atyre për besimin tënd në Jezus Krishtin. Folu për dëshirën që ata të kenë një marrëdhënie personale me të. Salmisti ka shkruar: "Nuk do t'u afshehim bijve të tyre, por do t'i tregojmë brezit të arshëm, lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë." Në një tjetër psalm ai thotë: "Tani që jam plakur, jam thirrur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kem treguar gjithë këtij brezi, fuqinë tënde dhe mrekullitë tua gjithë atyre që do të vinë." Nëse ka diçka që dëshiron ti thuash sot familjes tënde, merre kohën dhe shkruaj atë. Mos e nënvlerëso. Kjo mund të jetë trashëgimia më e madhe jotja.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Almighty God, as we stand here at this moment, we pray that our concern shall be for all the people, regardless of station, race, or calling, so that all may work for the good of our beloved country and thy glory. Amen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
3: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rënd me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrahë me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
2: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
3: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njeriu. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
2: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
3: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
2: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
3: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
2: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
3: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arritë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
2: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
3: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
2: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. kurdoherë që personi shikonte një katror të verdh, ai pësonte një goditje elektrike, njësoj si min tek studimi tjetër.
3: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
2: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojë negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
3: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë e caktuar.
2: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen ta heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdor barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje të mbaj mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtoj me makinë.
3: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet t'ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbajë mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
2: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ai ka planifikuar më të mirën dhe dëshiron më të mirën për ne. Ai po pritet që të hyjmë në rrugën e bindjes, të ecim në të, që ne të prekim bekimin e tij.
3: Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Mendoni për një çast se sa i ndërlikuar është procesi i ndërtimit të një fabrike. Jam i sigur që asnjë kontraktues nuk do të marrë përsipër një detyrë të tillë pa studiuar mirë me kujdes projektin shumë kohë përpara se sa pjesa e parë e pajisjeve të vihet në funksionim. Madje edhe pasi fillon puna, mbikëqyrësi do t'i kthehet vazhdimisht skicave për të siguruar që projekti po bëhet sipas planit. Në të njëjtën mënyrë, është thelbësore që besimtarët të vazhdojnë ta studiojnë fjalën e Perëndis, që të mund ta jetojnë jetën e tyre sipas planit të tij. Qëndroni me ne tani dhe mësoni se çfarë është shkolla e bindjes. Me ju është Dr. Stanley.
2: Nuk është gjithmonë e lehtë të bindesh Perëndis, por është gjithmonë gjëja më e zgjuar që mund të bëjmë dhe zgjedhja më e mirë. Është interesante që nëpërmjet Biblës, Perëndia vazhdon të na kujtojë se sa e rëndësishme është të bindemi atij. Zoti na premton vazhdimisht të na bekojë nëse ne i bindemi atij. Sot dua t'ju çoj tek disa citate të Biblës, thjesht për t'ju dhënë një ide të vogël të premtimit të tij. Sa herë që ne i bindemi Zotit, dëshiroj që të mësojmë se si ne t'i bindemi Perëndis dhe se si ta bëjmë këtë bindje stilin e jetës tonë dhe jo të jetë thjesht një gjë që bëjmë një herë në kaq ditë. Kur rritemi në frymën e bindjes, kur ajo bëhet pjesë e jetës sonë, do të zbuloni se presionet më të mëdha në jetën tona do të zhduken, sepse kur jeni vendosur t'i bindeni Perëndis, shumë vendimi që ju kam munduar prej kosh i lini në dorën e Zotit. Thjesht e dini që është rruga, vullneti dhe qëllimi Perëndis dhe ju esni në të. Në mesazhin e ditës së sotme, unë duhet t'ju tregoj për shkollën e bindjes. Nëse dëshironi, ne do të shkojmë së bashku tek Ligji i Ri për të Rirë, kapitulli 28, vargjet 1 deri në 2. Tani, në rast se ti bindesh me zel zërit të Zotit, Perëndis tënë, duke pasur kujdes të zbatosh tër urdhërimit e ti që sot unë po të urdhëroj, atëhere do të ndodhë që Zotit, Perëndia jytë, do të të lartësoj mbi të gjitha kombet e dheut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë në rast se ti e dëgjon zërin e Zotit, Perëndis tënë. Më pas në 12 vargjet në vazhdim, ai referohet shumë bekimeve nga Perëndia. Nëse dëshironi, ne mund kalojmë tek Isaia, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 20. Në këtë pasazh, profeti Isaia po u flet atyre që janë jo besimtar. Dëgjoni se çfarë thot. Ejani pra, dhe të diskutojmë bashk, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora, edhe si kur të ishin të kuqe, të purpur, do të bëhen si leshi. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit, por në rast se refuzoni dhe rebeloni, do t'ju përpi shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Perëndia thot, jini të bindur dhe shikoni se çfarë unë do të bëj për ju. Bindmuni dhe unë do t'ju bekoj. Bani mend këtë gjë, është e pamundur që t'i bindeni Perëndis dhe të mos bekojeni. A e dini pse? Sepse ai ka zgjedhur që ta bekoj bindjen tuaj ndaj ti, si fëmijë të ti, ndërsa mësojmë të ecim në rrugët dhe vullnetin e ti, ne do të bekojemi pa pushim. Kur mendojmë për termat e bindjes dhe asaj se çfarë kërkon Perëndia nga ne, duaj që të marrim disa çaste dhe të flasim për disa principe që do të na ndihmojnë të kuptojmë domethënien e saj. Për shembull, Lindja nuk është diçka që ti dhe unë e mësojmë automatikisht që në momentin që ne pranuam Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. E dim që në disa gjëra ne do t'i bindemi Perëndis dhe në disa të tjera, jo. Ajo që dua të diskutojmë është se si të mësojmë t'i bindemi Perëndis. Çfarë është shkolla e bindjes? Mund t'ju them me plot gojë se gjatë gjithë këtyre viteve kam mësuar që bindja ndaj Perëndis është proces. Nuk është diçka që e mësojmë hop me një herë, por për një gjë jam i sigurt, ne duhet të studiojmë në Bibël jetët e atyre që janë bindur Perëndis dhe të atyre që nuk janë bindur atij. Është një mësim i madh për të gjithë ne të studiojmë si njerëzit e bindur, ashtu edhe të pabindurit, sepse kur shikojmë jetën e atyre që janë bindur, ndonjëherë shikojmë vuajtje, dëshpërim, shqetësim, por ama në fund ne shikojmë bekim pas bekimi. Kur vëzhgojmë jetën e njerëzve jo besimtar, që nuk duan të ecin në rrugën e Perëndis, shohim ndonjëherë begati, pasuri, autoritet, dominim, por e vërteta është se shpesh vëmëret që pasojat të mosbindjes nuk vijnë me njëherë, por në fund të fundit do të vijë dita që ne do t'i shikojmë. Si pasojë e mosbindjes, vjen disiplinimi dhe dora ndëshkuese e Perëndis. Gjykimi Perëndis është pasojë e mosbindjes për ata që janë jo besimtar. Nëse do t'isha një njeri që nuk e shikoi si të domosdoshme të qenurit i krishterë, do t'ishte mirë të lexoja tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 9, ku thuhet: ndërsa atyre që kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, i ndinjat dhe zemërim, mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën judeut më parë e pastaj grekut. Pra, nëse nuk do të isha besimtar dhe do të lexoja këto vargje, do të pyesja veten çfarë do të ndodhë me mua sipas Biblës. Nëse do jetoni jetën tuaj në mosbindje ndaj Perëndis, ju mund të prisni ndëshkimin e tij. Mund të prisni disfat. Mund të prisni gjithë ato humbje bekimesh që Perëndia i kishte gati për ju, nëse do të besonit në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal. Ata që besojnë në të dhe dëshirojnë të ecin në rrugën e ti, të bindur në vetvete, që të jenë të bindur ndaj ti, do të bekohen pa tjetër. Ti mund thuash, prit një minutë, por a nuk ka vuajtje, dhimbje, dëshpërim në jetën e besimtarit? Po, pa tjetër. Besimtarët kalojnë përmes të gjitha këtyre, por a e dini se ku qëndron ndryshimi? Tek qëndrimi ynë si besimtar ndaj problemeve. Ne besojmë se Perëndia i lejon këto gjëra për një qëllim, dhe më pas presim për bekimin e ti. Pra, duhet të mendojmë sot për disa nga këto gjëra. Si të mësoj që të jemi bindur? Një nga principet e para është thjesht ky: besojini Zotit. Nëse nuk e besoni, nuk do t'i bindeni. Thjesht nuk do të mundeni. Në të vërtet, mosbindja është për shkak të mungesës së besimit në Perëndin. Një nga gjëra që duhet të mësoj është t'i besoj atij. Dua të shkojmë tek një pasazh shumë i njohur në Bibël që e përmendim pa pushim, por dua të shikojmë diçka këtu. Shkojmë tek fjalët e Hurta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6. Dhe dua të shikojmë këto vargje që shumica prej nesh i dim përmendësh. Është sigurisht vargu spiranci i shpirtit tim. Dëgjoni se çfarë thot ai. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Kjo nuk do të thotë që Perëndia është atje te i largë, por pranoje atë. Në fakt do të thotë pranoje atë në të gjitha rrugët e tua dhe bindu atij. Tani, çfarë vendos ai të parin? Ai nuk tha bindu dhe më pas beso. Ai tha, ki besim te Zoti dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Gjithmonë do të përballeni me gjëra që nuk do të mund t'i kuptoni. Çfarë thot Perëndia kur i bindemi atij? Ai do ta bëj të drejtë rrugën tuaj. Pra, nëse do t'i bindem Perëndis, nëse eci në bindje, duhet të fiksoj mirë në kokën time se kush është Perëndia. Duhet të mësoj se ai është sundimtari sovran i këtij universi. Kur shikoni tek fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6, dhe mendoni për termat e jetës suaj, atëherë do t'i bëni vetes pyetjen. A është karakterizuar jeta ime nga bindja? Ndokush mund të thotë, si mund të mësoj t'i besoj Perëndis? Është shumë e thjeshtë. Bëni atë që dini se Perëndia thotë të bëni dhe prisni rezultatet. Më pas studiojni, a funksionoi? Po. Mund të ndodhë që të vendosni të mos i bindeni Zotit, të mos i besoni atij dhe si rezultat të lëkundeni dhe bini. Më pas do të shikoni tek pasojat dhe mund të thoni, nuk u zgjidh dhe më shkaktoi plagë dhe dhimbje. Nuk do të zgjas shumë nëse jeni një njeri i kujdesshëm, i ndershëm, vërtet i ndershëm rreth jetës suaj për të kuptuar pse. Por në qoftë se do ta vendosni besimin tuaj tek Perëndia dhe do t'i bindeni atij, atëherë ju do të bekojni. Në qoftë se nuk do t'i besoni atij, atëherë ju do ta humbisni bekimin e Perëndis. Pra është kaq e thjeshtë. Si do të mësoni t'i besoni atij? Binduni atij dhe nuk do të vonoj shumë për të kuptuar që besimi në të është gjithmonë gjëja më e zgjuar dhe gjëja më e mirë që mund të bëni. Mësimi numër 1 tek shkolla e bindjes është besoj atij, sepse ai është besnik dhe person tek i cili mund të mbështetesh. Perëndia nga vetë natyra dhe karakteri i tij është një perëndi besnik. Ai meriton besim dhe ju mund të mbështeteni plotësisht tek ai. Mësimi i dytë tek shkolla e bindjes është të mësosh të presësh në Zotin. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 27. Në këtë psalm lexojmë një varg shumë të rëndësishëm, sepse jemi në një provë të tillë në çdo aspekt të jetës sonë. Ne sot jetojmë në një brez të tillë që i bën gjërat me vrap. Thot gjithmonë, dua ta kem tani, dua ta bëj tani, s'mund të pres. Dëgjoni çfarë thot Perëndia tek Psalmi 27, vargu 14. Ki besim te Zoti. Ji i fortë. Ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Jam i kënaqur që ai e vendosi në mes këtë frazë. Ji i fortë, ki zemër. Sepse ndonjëherë duhet të jemi të fortë dhe të kemi zemër, sepse çdo gjë në ne thot, bëje këtë tani, mos prit. Megjithëse në shpirtin tonë e dim që nuk kemi të drejtë ta bëjmë këtë tani. Mos lëvizni derisa Perëndia t'ju thotë të lëvizni. Duhet të merrni një vendim dhe nuk dini çfarë të bëni. Dikush mund t'ju thotë, shko përpara dhe vazhdo. Kjo është këshilla e botës. Por këshilla e Biblës është, nëse nuk dini çfarë të bëni, kur dhe si ta bëni, duhet të prisni që Perëndia t'ju atregojë. Tani ta lexojmë sërish Psalmin 27, vargu 14. Ki besim tek Zoti, që do të thotë të merrni mësim, ji i fortë, ki zemër. Pse thotë ki zemër? Sepse shpeshherë ja se çfarë ndodh. Kemi frikë se mos u mbasim diçka. Por Perëndia thotë ki zemër, ji i fortë. Mos lëviz derisa të të tregojë çfarë të bësh. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 62, vargjet 1 deri në 8. Të presësh në Perëndin do të thotë të jemi në mbrojtjen e tij. Ai thotë: Shpirti im gjen preje vetëm tek Perëndia. Nga ai vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar gjithë së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me një gurë që bën bark dhe një gardhë që lëkundet? Ata mendojnë vetëm ta rrezojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë. Shpirti im gjej preje vetëm tek Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime e fortë dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde para ti. Perëndia është streha jonë. Ndonjëherë pritja është shumë e frikshme, kur mendon se po humbet. Është një frikë të mërshme të presësh, kur çdo njeri thotë, mos prit, duhet të lëvizësh përpara. Mund ta shënoni këtë. Kur Perëndia të ka thënë të presësh për një vendim, apo të presësh në një veprim nga ana juaj, dhe nëse pret, ai do t'ju mbrojë. Të mësosh të bindesh Perëndis, është mësimi themelor i Biblës. Këtë e gjejmë gjatë gjithë fjalës së Perëndis. cila është fjala e ti për ne. Unë do t'ju bekoje. Besoni të kun. Dhe unë do t'ju bekoje. A i thot tek psalmi 31, vargu 19. Sa e madhe është mirësia që u rezervon ti atyre që kanë frik nga ti, që i përdor në prani të bive të njerëzve ndaj atyre që gjenë streh të këti. Perëndia ka vënë më njanë mirësi për ata që shpresojnë, besojnë dhe presin në të. Pa dyshim, një nga mësimit që ti dhe unë duam të mësojmë është se si të presim në të. Kjo nuk do të thotë ti tërhiqni një këmbët tuaja, nuk do të thotë të jeni të shkujdesur, indiferent dhe të mos pyesni për ndjenjët e të tjerve, por do të thotë që ti dhe unë miku im të dëgjoj për ti dhe të presim që Perëndia të na japë sinjalin për të nisur dhe pa dyshim që ai do të jetë i gatshëm ta bëjë këtë. Mësimi i tretë që ti dhe unë duam të mësojmë në shkollën e bindjes është të mësojmë se si të meditojmë mbi fjalën e Perëndisë. Tani dua të shikoni diçka me shumë kujdes. Nëse dua të di mendimin e Perëndisë, ku ta gjej? Unë mund ta gjej vetëm në fjalën e tij, në Bibël. Nëse dua të di vullnetin dhe rrugët e Perëndisë, ku mund t'i gjej? Vetëm në shkrimin e shenjtë. Nëse dua të di çfarë të bëj në një situatë të caktuar, duhet të shkoj tek fjala e Perëndisë, të filloj të lexoj dhe të lutem. Zot, foli zemrës time. Një nga pasazhet më të pëlqyera për mua gjendet tek Jozueu, kapitulli i parë, vargjet 6 deri në 8. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia Jozueut. Tani Mojsiu vdiq dhe e ke ti përgjegjësinë. Jo vetëm që do të jesh generali i ushtrisë, por tani je edhe kryetari gjithë kombit. Në vargjet e mposhtme gjejmë atë që Perëndia i tha atij, duke ditur që do të kishte shumë pyetje, frikë, një periudhë ku me siguri nuk do të dinte se çfarë të bënte. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia. Je i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova t'u jap etërve të tu. Dëgjoni këtë. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti, as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Tani, ligji Mojsiut ishte gjithçka që ata kishin atë kohë. Kurse ti dhe unë kemi të gjithë Biblën. Dëgjoni çfarë thot Perëndia. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote. Por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. Çfarë tha ai? Ai tha: "Shikoj Jozue, dua të kesh sukses. Do të kesh sukses dhe do të begatohesh në rrugën tënde. Por ja se çfarë duhet të bësh. Duhet të më dëgjosh me shumë kujdes. Duhet të më bindesh në çdo rrethan. Mos u kthe nga kjo gjë as majtas, as djathtas. Atëherë do të kesh sukses. Medito mbi të ditë e natë, me qëllim që të jesh i matur për të bërë çdo gjë sipas asaj që është shkruar. Të ecësh në bindje me Perëndin nuk do të thotë që të zgjedhësh dhe të vendosësh kur dhe ku ti binde Perëndis. Nuk do të thotë që kam shumë llojshmëri zgjedhjesh. Nuk mbaj mend që Perëndia të më ketë thënë ndonjëherë ke 7 zgjedhje për të bërë, cilën do prej tyre. Perëndia flet në mënyrë specifike. Perëndia dëshiron që të korrim çdo bekim që ai e ka vënë më njan për ne. Si mund ta bëj këtë nëse i injoroj fjalën e Perëndis? Si mund ta di fjalën e tij nëse nuk lexoj dhe meditoj mbi të? Zakonisht Perëndia na e tregon vullnetin e tij hapasapi. Perëndia nuk është i detyruar të më tregojë se si do të jetë rezultati në fund. Ja pse është e pamundur të esni në bindje ndaj Perëndis me Biblën e mbyllur. Mund t'ju them se gjatë gjithë këtyre viteve leximi i dhjatës së vjetër ka qenë një nga bekimet më të mëdha që kam patur në studimin e fjalës së Perëndis. Duke lexuar se si punoi ai në jetën e Abrahamit, Jozefit, Davidit, Danielit, Isais, mësoj më shumë për karakterin e tij. Duke lexuar se si punoi Zoti në dhjatën e re, me jetën e Palit, të dishepujve e të tjerë, e njoh më mirë Perëndin dhe do të kuptoj dorën e tij në jetën time. A doni që t'i bindeni Perëndis? Atëherë ju duhet të meditoni mbi fjalën e tij. Çfarë dua të them me meditim? Meditim do të thotë të lexosh Biblën edhe ti kërkosh Perëndis ti flasë zemrës tënde. Ti lutesh atij duke i thënë faleminderit Zot që e kuptoj atë që po më thua. Dhe do të ndodh që ndërsa përpiqeni të merrni një vendim duke lexuar fjalën e Perëndis, ai do t'ju sjellë ndërmend një varg dhe do të mendoni, po, ky varg është për mua. Sigurisht nuk mund të jetë askush tjetër përveç me. Kjo është kruar vetëm për mua këtu e mira vjet më parë. Kjo është pikërisht përgjigja për të cilën kisha nevojë. Tani nëse Bibla është e panjohur për ju, me fjalë të tjera, nëse ky libër është i huaj për ju, do të thoni, e dini, thjesht nuk e kuptoj këtë libër, nuk jam shumë familiar me të. Si mund të jeni më i afërt me të? Duke e parë mbi raftin e bibliotekës suaj? Sigurisht jo. Ju do ta njihni atë libër kur ta hapni dhe të filloni ta lexoni. Ndoshta do të thoni, por unë nuk e kuptoj të gjitha këto. E dini çfarë? Bashkohuni me turmën, sepse ka momente kur mendojmë, tani Zot, për çfarë keni fjalën kur thoni këtu në botë? Nëse do të vazhdoni ta studioni dhe ta lexoni vazhdimisht, ai do t'ju tregojë se për çfarë po ju flet. Ndonjëherë Perëndia do t'ju çojë në disa vargje ose në disa pasazhe të shkrimit dhe nuk do ju lërë të largoheni prandaj. Pse? Sepse ai dëshiron ta ngulisni mirë atë gjë brenda shpirtit tuaj dhe po përpiqet t'ju thot diçka. Ai po thot: "Dua të bësh këtë dhe kështu." Shpeshherë mund të keni konflikt me arsye njerëzore, kështu që duhet të vendosni, ti bindeni apo jo Perëndis. Tani mos e harroni këtë gjë. Ne kemi frymën e shenjtë që jeton brenda nesh, që na ndihmon dhe drejton. Fryma e shenjtë na ka dhënë një dritë, fjalën e shkruar të Perëndis. Ne nuk duhet të ecim në errësirë. Njerëzit e Perëndis nuk ecin në errësirë, por mbani mend se ndërsa lexojmë dhe meditojmë mbi fjalën e Tij, mund të themi: "Kjo është drita ime. Kjo është busulla ime." Fjala e Zotit do të më tregoj ku të shkoj. Për çdo vendim që do t'ju duhet të merrni, do të gjeni një përgjigje diku në fjalën e Perëndis. Tani sigurisht që nuk do të gjeni të shkruar historinë, por parimi do të jetë këtu në Bibël për t'ju mësuar se çfarë po ju thot Perëndia. Pra, nëse duam të mësojmë bindje, ne duhet të mësojmë patjetër të meditojmë mbi fjalën e Perëndis.
3: Fjala e Perëndis është një burim i pafund i udhëheqjes, inkurajimit dhe urtësisë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley ju nxiti të lexoni për ditë dhe të meditoni mbi Biblën. Ndërsa e bëni këtë, do të filloni të kuptoni më qartë se si ti bindeni Zotit. Josueu kapitulli 1, vargjet 7 deri në 9 përmban një princip që na kujton rëndësinë e fjalës së Perëndis. Ai i tha Josueut: "Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh si pas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh si mbas të gjitha atyre që janë shkruar. Sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh." Këtu të dashur miq kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalosë shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Çfarë ju tremb? A keni frikë nga errësira? Apo keni frikë nga vendet e mbyllura? To janë frikra të zakonshme. Megjithatë, njerëzit kanë shumë frikra të ndryshme. Dhe frika është një emocion i vështirë sepse ajo mund të kontrollojë jetën e një personi. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra se si njerëzit ta kontrollojnë frikën e tyre. Programi i sotëm ka të bëjë me përballjen me frikën. Çfarë ndodh trupave tan kur jemi të friksuar? Për t'ju ndihmuar me përgjigjen e kësaj pyetjeje, le të imagjinojmë një vajzë me emrin Mira.
3: Mira ka frikë të udhëtojë me makinë. Ajo ka frikë sepse është përfshirë një herë në një aksident të rënd me makinën. Kur ajo futet në një makinë, ajo fillon të djersi. Zemra fillon të rrah me shpejtësi dhe i gjithë trupi i saj ndihet i tensionuar.
2: Reagimi fizik ndaj frikës quhet reagimi përballu ose mbathja. Kur jeni të friksuar, trupi e përgatit veten në një nga këto dy mënyra. Ose përgatitet për t'u përballur me atë që po e shkakton frikën, ose përgatitet për t'ia mbathur nga ajo që po ju frikson.
3: Gjatë këtij reagimi janë të shumta gjërat që ndodhin në trurin e njerëzit. Shkencëtarët mendojnë se frika përpunohet përmes një vendi në trurin ton, të quajtur amigdala. Amigdala vendos nëse një situatë është e sigurt apo e pasigurt.
2: Në rastin e Mirës, amigdala e saj vendosi se udhtimi me makinë është i pasigurt. Pastaj ajo çliron në trupin e saj një substancë të quajtur kortizol. Kjo substancë sjell reagimin përballu ose mbathja tek Mira. Kjo i shkakton asaj diers, rritje të rrajeve të zemrës e tensionim të trupit.
3: Shpeshherë frikrat janë të lidhura fort me kujtesën. Ne friksohemi kur na vjen ndërmend një kujtim, edhe kështu kemi mësuar të kemi frikë.
2: Një studim shkencor vuri në prov këtë proces, si edhe një nga mënyrat e mundshme për të hequr kujtimet negative. Në këtë studim shkencëtarët u mësuan minjve të kishin frikë nga një vend i caktuar. Kur minjt hynin tek vendi i caktuar, atëherë shkencëtarët u dërgonin atyre një goditje elektrike. Kjo prodhonte një kujtesë negative për minjt. Ata kishin frikë nga zona në të cilën ndjenin goditjen elektrike.
3: Pasi minjt ishin friksuar, atëherë shkencëtarët fillonin hulumtimin e tyre. Ata filluan të jepnin minjve një kimikat të quajtur CAMK2. Ky kimikat e zhduku kujtesën e përvojës negative që kishin minjt. Minjve ju ishte larguar plotësisht frika nga zona në të cilën kishin marrë goditjen elektrike.
2: Shkencëtarët shpresojnë që një ditë ata do të jenë në gjendje ta përdorin këtë kimikat edhe tek njerëzit. Ai mund të ndihmojë njerëzit që kanë pasur një përvojë të vështirë nga e cila tashmë kanë frikë. Mund të përdoret tek kushtarët që kanë kujtime negative nga lufta ose me viktima të dhunës.
3: Por shumë njerëz kanë shprehur shqetësim në lidhje me zhdukjen e plot të kujtimeve negative që shkaktojnë frikë. Një nga arsyet e këtij shqetësimi është çështja e të vërtetës. Nëse një person harron një përvojë të vështirë, ata mund të fillojnë të besojnë tek diçka që nuk është e vërtetë. Për shembull, nëse një viktimë e dhunës harron përvojën e saj, ajo mund të arrijë të besojë se personi që e sulmoi atë është person i sigurt.
2: Pasi një komunitet përjeton një përvojë të tmerrshme, ata shpesh premtojnë të mos harrojnë më atë që ndodhi. Premtimi i tyre është që të kujtojnë dhe të mësojnë nga vështirësia. Ata premtojnë të mësojnë për të bërë njerëz më të mirë. Nëse ne heqim kujtimet që njerëzit kanë nga ngjarjet e tmerrshme, atëherë mund të heqim gjithashtu edhe shansin e tyre për të mësuar nga ajo përvojë.
3: Gjithashtu, njerëzit janë të shqetësuar se nëse harrojmë ngjarjet e vështira, do ta bëjmë faljen të pamundur. Një pjesë e faljes ka të bëjë me zgjedhjen për të mposhtur kujtimet negative që kemi nga lëndimi që na kanë shkaktuar. Nëse nuk e mbajmë mend një ngjarje negative, a mund ta falim me të vërtetë personin e përfshirë?
2: Daniela Schiller është një shkencëtare që studion frikën. Edhe ajo shpreh shqetësimin e saj për heqjen totale të kujtimeve. Prandaj në vend që të heq kujtimet që shkaktojnë frikë, ajo studioi disa mënyra për të ndryshuar reagimin emocional të një personi ndaj një kujtimi të frikshëm. Studimi i saj rreth frikës përdori njerëz dhe shkencëtarët në këtë eksperiment i mësuan njerëzit të kishin frikë nga një katror i verdh. kurdo herë që personi shikonte një katror të verdh, ai pësonte një goditje elektrike, njësoj si min tek studimi tjetër.
3: Pasi i mësuan njerëzit të kishin frikë, shkencëtarët i dërguan ata në shtëpi. Pastaj të njëjtët persona u kthyen tek vendodhja e testimit ditën tjetër. Këtë herë shkencëtarët u angazhuan që t'i ndihmonin njerëzit ta çmësonin frikën e tyre. Këtë proces ata e quajtën trajnimi i zhdukjes.
2: Trajnimi i zhdukjes filloi kur shkencëtarët i tregonin përsëri katrorin e verdh secilit person. Kjo bëri që personi të kujtonte përvojën negative e të kishte frikë. Megjithatë këtë herë ata nuk merrnin asnjë goditje elektrike. Shkencëtarët e përsëritën këtë proces shumë herë pa u dërguar goditje njerëzve.
3: Ky trajnim i zhdukjes ndryshoi ndjenjat që lidheshin me kujtimet negative. Studimi tregoi që duke përjetuar një emocion të ndryshëm nga kujtimi negativ, është e mundur të mos kemi më frikë nga një situatë caktuar.
2: Le t'i kthehemi përsëri mirës. Shkencëtarët mund të provojnë dy gjëra për të ndihmuar mirën që të mos ketë frikë nga udhtimi me makinë. Shkencëtarët që punuan me studimin e parë mund të përpiqen të heqin kujtimin e mirës nga aksidenti me makina duke i dhënë barna. Pasi të përdorë barnat, ajo nuk do të jetë më në atë gjendje, të mbajë mend atë që ndodhi, e kështu nuk do të ketë më frikë të udhtojë me makinë.
3: Shkencëtarët që punuan me studimin e dytë mund të ndihmojnë mirën të zëvendësojë frikën që ajo ndjen kur hyn në një makinë. Arsyet? Atyre do t'ju duhet t'ja kujtojnë asaj aksidentin me makinë dhe kjo do të bëjë që ajo të ketë përsëri frikë. Pastaj, atyre do t'i duhet të bëjnë disa xhiro të mira me makinë. Këto përvoja të sigurta do ta zëvendësojnë frikën që mira ka nga kujtimi me makinë. Ajo ende do ta mbajë mend aksidentin, por nuk do të ketë më të njëjtën frikë që kishte më parë.
2: Frika është një ndjenjë shumë e fuqishme. Frika e shumtë mund ta bëjë të vështirë jetën normale. Por ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga përvoja që na shkaktojnë frikë. Një person që e mposht një përvojë të vështirë mund të bëhet më i fortë se ç'ishte përpara asaj përvoje. Një komunitet mund të dëgjojë përvojat e ushtarëve ose viktimave të dhunës që luftojnë me frikën. Duke dëgjuar përvojat negative dhe frikën e tyre, komuniteti mund të bëhet edhe më i kujdesshëm kur vjen puna për të shkuar në luftë. Gjithashtu, ata mund të bëhen edhe më të kujdesshëm për të mbrojtur njëri tjetrin nga dhuna.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

A e kemi humbur në si kompë çdo lloj frike dhe respektin ndaj Zotit? Po të vështrojmë përreth, do të shohim se perversitetet seksuale lartësohen kudo. Përpjekjet e pareshtura për të ripërcaktuar martesën. Iniciativat e panumërta për të nxjerrë ligjin për vrasjen e foshnjave. Madje që kur janë në bark. A nuk u tmerrojnë të gjitha këto? A nuk jeni të shqetësuar? Shpresoj që të jeni. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga rrjeti i pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqint në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndisë për para syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e tij. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por, është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombinton e ndan një vijë holl nga zemërimi i Perëndisë, për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin, duke sjellë doktorin e familjes tuaja. Ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Tema e sotme ka të bëjë me kontrollet shëndetësore që duhet të bëjë çdo person të paktën një herë në vit dhe kur mendon se është mirë me shëndet. Në vendin tonë ka gjithnjë më shumë ndërgjegjësim mes popullatës për të kushtuar rëndësi kontrollit mjekësor, por ende një pjesë e mirë e njerëzve e anashkalojnë këtë pjesë, duke mentuar se nuk kanë asnjë shenjë sëmundje. Bashkë me doktoreshën Mervina Koliçi, mjek e laboratori biokimik hormonal dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, do të theksojmë se është më lehtë të parandalosh sesa të mjekosh një sëmundje. Doktoreshe Mervina, mirë se vini në studion ton. Përshëndetje. Çfarë janë protokollet e analizave?
1: Protokollet e analizave janë një grup analizash të cilat u rekomendojnë pacientëve për të realizuar një herë në 6 muaj ose të paktën një herë në vit për të mbajtur nën kontroll organizmin ton. Me kalimin e moshës, me rritjen në moshë, metabolizmi i organizmit të njeriut ndryshon dhe normalisht ka predispozit për të shfaqur disa patologji të caktuara, të cilat janë më mirë që të kapen në kohë ose dhe të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë në bashkëpunim me kujdesin mjekësor primar, shëndetësor primar, ka krijuar një grup analizash që quhet check-up për të gjithë pacientët të cilët janë mbi moshën 35 vjeç, si për femrat ashtu edhe për meshkujt.
0: Atëherë mund na thoni cilët janë këto analizat kryesore që duhet të kryejë një adult mbi 35 vjeç?
1: Grupi analizave që rekomandohet për adultët mbi 35 vjeç nënkupton së pari glicemin ose në gjuhën popullore është sheqeri në gjak dhe ne mund ta njohim ndryshe dhe me analizën që ka të bëjë me diabetin, lipidograma ose grupi analizave të yndyrnave që janë ndarë në katër fraksione të ndryshme dhe ne i njohim me emrin kolesteroli, HDL kolesteroli ose në gjuhën popullore kolesteroli i mirë, LDL kolesteroli ose në gjuhën popullore quajmë ndryshe dhe kolesteroli i keq, si dhe trigliceride, të cilët janë fraksioni që ne marrim nëpërmjet ushqimeve. Pra, ne mund të reagojmë në nivelin e lipidogramës duke u nisur pikërisht nga dieta që ne përdorim. Përveç këtyre, grup analizash janë ato analizat të cilat kanë të bëjnë me kontrollin e veshkave, që janë azotemia dhe kreatinemia, si dhe grupi analizave që kanë të bëjnë me kontrollin e heparit ose të mëlçisë, e cilat janë bilirubina totale dhe dy enzimat kryesore të heparit, të cilat janë SGOT-ja dhe SGPT-ja. Përveç këtyre, ne rekomandojmë gjithashtu bërjen e gjakut komplet, i cili shikon parametrat e gjakut periferik të sërisë së kuqe, sërisë që ka të bëjë me anemin kryesisht, sërisë së bardhë ose leukocite që kanë të bëjnë me infeksionet dhe trombociteve të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet hemoragjike. Përveç këtyre, kemi të futur në këtë grup edhe një analizë urine, që se quhet analiza urinës komplet, duke patur parasysh që veshkat janë organi i cili pastron gjithë organizmin, gjakun nga të gjitha produktet që metabolizohen në organizëm, kështu që patologji të ndryshme mund të nxjerrin element të përcaktuar në urinë, të cilat ne mund t'i vlerësojmë për të parandaluar ose për të parë predispozitën për një patologji të caktuar.
0: A ka analiza specifike që duhet të kryej një mashkull ose një femër në këto protokolle?
1: Kuptohet që organizmi i femrës dhe i meshkujve reagojnë në mënyra të ndryshme për patologjitë të caktuara dhe ne i kemi të ndarë në këto protokolle për meshkujt edhe për femrat. Pra, për meshkujt mbi 40 vjeç dhe për femrat mbi 40 vjeç. Për meshkujt mbi 40 vjeç ne kemi një analizë specifike e cila quhet PSA-ja. Praktikisht është një analizë e cila shikon rritjen e prostatës tek meshkujt mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç ky organ i meshkujve ka tendencën për të zmadhuar duke dhënë si shenjë klinike kryesore një urinim të shpesht, të cilën e kanë më të shfaqur gjatë natës. Prandaj mbi 40 vjeç të gjithë meshkujt rekomandohen që të bëjnë kontrollin e kësaj analize.
0: Edhe ku nuk kanë shqetësim ata vet.
1: Po, pa tjetër, sepse është më mirë, gjithmonë është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet një patologji e caktuar. Sa më herë të kapet një problem, aq më kollaj është për të mjekuar ose për të stabilizuar situata. Ndërkohë, për sa përket femrave mbi 40 vjeç, analizat kryesore të cilat janë shtesë dhe që ne i rekomandojmë atyre janë analiza e kalciumit total dhe vitamina D3. Duke patur parasysh që mbi moshën 45 vjeç femrat futen në periudhën e menopauzës, e cila nënkupton praktikisht një çrregullim hormonal që shoqërohet fillimisht me çrregullimet e ciklit dhe pastaj me ndërprerjen përfundimtare të tij, një nga problemet kryesore të menopauzës është pikërisht përqendrimi i kalciumit në organizëm, i cili do të bëjë që të ulet përqendrimi i tij nga kockat. Dhe në këtë rast një kontroll i përqendrimit kockor, të densitetit kockor, si dhe një kalcium total periferik së bashku me nivelin e vitaminës D, që është shumë e rëndësishme për të futur kalcium në përkocka, janë të domosdoshme për të kryer të gjitha femrat mbi moshën 45 vjeç dhe patjetër për të gjitha ato të cilat kanë hyrë në menopauzë.
0: A mund të thoni një çik cilët janë pacientët në risk?
1: Grupi i analizave të check-up-it që rekomandohet për të gjithë adultët nënkupton që ne duhet të vlerësojmë gjendjen e të gjithë organizmit, por kjo flitet për personat në përgjithësi. Megjithatë ka disa persona të cilët janë të predispozuar për të shfaqur patologji të përcaktuar duke u nisur me anamnezën e tyre familjare. Pra, ata persona të cilët kanë në familjen e tyre prindrit e tyre ose të afërmit e tyre me një patologji të caktuar janë më të prirur për të zhvilluar këtë lloj patologjisë sesa personat e tjerë. Prandaj këtyre personave ne u rekomandojmë që këto analiza të bëhen më shpesht ose akoma më të detajuara. Për shembull, duke u nisur në faktin e një personi i cili në familjen e tij ka persona diabetik, për shembull, një person mbi 40 vjeç me prindrit diabetik është më i predispozuar për të shfaqur probleme të glicemisë, pra të sheqerit në gjak, sesa një person tjetër i cili nuk e ka në anamnezën familjare këtë lloj patologjie. Dhe këtyre personave ne rekomandojmë një ekzaminim akoma më të detajuar në këtë drejtim, pra në nivel në drejtim të diabetit. Kjo gjë vlen edhe për patologjitë e tjera, duke përfshirë si nga ato më të thjeshta dhe ato malinje, të cilat janë akoma më të ndërlikuara, siç janë për shembull rastet e tumoreve malinje, të cilat në qofse janë të pranishme në anamnezën tonë familjare, është më mirë që të bëhet një kontroll më i detajuar në të drejtim.
0: Mund të na thoni diçka, si vlerësoni ju këto parametrat laboratorik?
1: Për të gjitha analizat ne kemi vlerat normale. Dhe në qoftë se parametrat e një pacienti të caktuar janë jashtë vlerave normale, atëherë ne do të fillojmë të vlerësojmë ose të interpretojmë këto përgjigje analizash. Dhe gjithmonë duke u kërkuar akoma një ekzaminim të mëtejshëm në këtë drejtim. Për shembull, duke marrë në qoftë se kemi një alterim të glicemisë, atëherë ne do të kërkojmë pacientëve që të bëjnë një kontroll përveç glicemisë esull, që është një analizë që bëhet kur pacienti është esull, pra nuk ka ngrën, një glicemi 2 orë pas ushqimit, që është një analizë për diabetin, por pak më e avancuar, ose një hemoglobin të glukolizuar që tregon se si ka qenë niveli i sheqerit për 3 muajt e fundit tek ta pacient. Pra këto janë ato parametra të cilat ne i vlerësojmë në total për të thënë ky person është një person normal, është një person që ka një tendencë ose një intolerancë të glukozës, që quhet, apo është një person që është futur në diabet. Dhe kjo vlen për të gjitha analizat duke kap në kuadrin e një patologjie specifike.
0: Kush merret me trajtimin e kësyre?
1: Trajtimi i patologjive bëhet duke u nisur në varësi të patologjisë që ne do të kemi. Pra, në qoftë se ne do të kemi një problem me diabetin, atëherë normal që mjeku që merret me të është një endokrinolog. Në qoftë se do të kemi probleme me heparin, pra alterim të parametrave të heparit, doktorët kryesor të cilët merren me të janë gastroepatologët. Në qoftë se kemi probleme me veshkat, pra kemi azotemin, kreatinemin, të cilat janë të alteruara, atëherë doktorët kryesor që merren me të janë nefrologët. Pra, në varësi të patologjisë që ne mendojmë që kemi ose që orientojmë pacientin që të vazhdojë një ekzaminim më të hollësishëm në këtë drejtim tek mjeku përkatës.
0: Duke i rikthyer analizave specifike në check-up-in e zakonshëm për femrat, cilat janë disa analiza që duhet të kenë parasysh të leshikuesit tona?
1: Përveç kontrollit të zakonshëm, femrat duhet të kenë parasysh të bëjnë dhe një sër analizash të tjera që janë specifike për to. Njëra prej tyre është dhe pap testi, i cili rekomandohet për të gjitha femrat të cilat janë seksualisht aktive, por gjithmonë jo më vonë se sa 20 vjeç duhet filluar që të bëhet një kontroll për pap testin. Fillimisht ai rekomandohet në moshat 9-30 vjeç, një herë në 2 vjet, më falni, dhe mbi 30 vjeç rekomandohet një herë në 3 vite. Dhe gjithmonë duhet patur parasysh në ato raste kur kemi femra të cilat janë në rrezik për shfaqjen e kancerit mitrës, praktikisht pra që kanë histori familjare me patologji të tilla, ato rekomandohet që të bëhet edhe më shpesh. Kjo është një ekzaminim i cili vë në dukje ose kap fazat fillestare të këtij lloj tumori, i cili është mjaft i rrezikshëm për femrat dhe është më së rëndësishëm që të kontrollohet dhe të kemi një vlerësim sa më të hershëm të situatës së tyre. Përveç pap testit, analizat e tjera të cilat rekomandohen tek femrat është dhe kontrolli i gjirit, i cili kontrollohet fillimisht nëpërmjet të ekove dhe mbi moshën 40 vjeç rekomandohet që të bëhet dhe mamografia. Gjithsesi, kjo nuk bëhet para moshës 40 vjeç, por vetëm para moshës 40 vjeç bëhet vetëm në ato raste kur është me kërkesën e mjekut.
0: Kur në risk.
1: Pra kur bëhet me kërkesën e mjekut. Megjithatë, në këtë rast ne mund të themi gjithmonë që mënyra më e mirë për të kontrolluar gjirin është vetë femra, vetë zonja e cila bën një kontroll manual të gjirit dhe kur shikon diçka problematike, bën ose kërkon një ekzaminim të mëtejshëm të tij. Ndërkohë që mbi moshën 40 vjeç, siç e tham dhe pak më lart, ne kemi disa ekzaminime të tjera të cilat janë të domosdoshme për tu kryer, sidomos në ato femra të cilat futen në periudhën e menopauzës. Përveç rregullimeve hormonale që dihen që ndodhin tek femrat në menopauzë, një nga problemet kryesore të cilat kemi të bëjmë në këtë moshë janë pikërisht problemi i densitetit kockor. Si rezultati këtyre çrregullimeve hormonale, kalciumi ka tendencën që të dalë nga kocka, duke bërë kockën që të jetë më fragjile, më osteoporotike, praktikisht ky është termi mjekësor, duke rrezikuar për të bërë fraktura. Prandaj gjëja kryesore që duhet të bëjmë femrat që janë futur në menopauzë është pikërisht kontrolli i densitetit kockor të tyre. Si mund të realizohet ky kontroll i densitetit kockor? Ekzistojnë disa parametra të cilat ne vlerësojmë. Së pari është kalciumi në qarkullimin e gjakut. Vetë kalciumi në qarkullimin e gjakut ndahet në dy grupe, kalciumin total, pra të lidhur me proteinat, dhe kalciumi ionizuar i cili është ai që bën efektin në organizëm dhe që është më i rëndësishëm për të vlerësuar. Përveç kësaj kemi dhe hormonet të cilat ndikojnë në futjen e kalciumit brenda në kocka. Njëri prej tyre është paratormoni, i cili çon në futjen ndikon në metabolizmin e kalciumit dhe të fosforit dhe njëkohësisht dhe në densitetin kockor, dhe përveç tij kemi dhe vitaminën D3 mjaft e rëndësishme dhe kjo për futjen e kalciumit në kocka dhe për të siguruar një fortësi normale të tyre. Përveç këtyre analizave të cilat bëhen në gjak, kemi dhe atë ekzaminim i cili quhet osteodensitometria, që është një ekzaminim radiologjik të quaj në të cilën shikohet se sa është densiteti kockor. Sa më i ulët të jetë densiteti kockor, atë jemi futur në nivelin e osteoporozës deri në osteomalaci, dhe cilat shoqërohen pastaj me fraktura të cilat mund të jenë dhe spontane. Pra sa më ulët të jetë densiteti kockor, aq më shumë rrezikojnë për fraktura. Prandaj këto futen në ekzaminimet rutinë, ta quajmë të gjitha femrat të cilët janë futur në periudhën e menopauzës.
0: Pra ju në këtë mënyrë jepni një mesazh gjithë teleshikuesave tona, sidomos mbi moshën 45 vjeç kur janë futur në një menopauzë, patjetër kontrolli i vitaminës D3 dhe i kalciumit në gjak është më së domosdoshëm. Dhe është një gjë mjaft e lehtë për t'u kryer dhe kur gjërat kapen në fillim, siç e tham,
1: është më e mirë të menaxhohet patologjia në fillimet e saj, ose akoma më e mirë që të parandalohet zhvillimi i një patologjie. Sepse duke parë nivelin e këtyre hormoneve në gjak, ne mund të marrim shtesë vitamin D ose dhe thjesht kalcium, i cili metabolizohet dhe futet ose na ruan neve rezervat kockore, duke na mbrojtur nga një osteoporozë mundshme.
0: Shumë faleminderit doktor Resha. Faleminderit shumë për këshillat që ju dhatë. Jeni të pritur në studion ton.
1: Faleminderit.
0: Do ishte shumë kënaqësi të kishim përsëri.
1: Faleminderit.
0: Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin ton ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Një sëmundje e kapur në fillesat e saj kurohet më lehtë dhe më shpejt. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 47. Mos bani numra. Vazhdojmë të meditojmë nga letrat e tua Romakëve, kapitulli 12, dhe sot mund të lexoni vargjet 9 deri në 13. Njëkohësisht, mund të lexoni nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli 1, vargu 22. Pali tek Romakëve shkruan: dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Vetëm pak përpara ndeshjes sonë në transfer, që premtonte të ishte goxha sfiduese, trajneri i basketbollit në gjimnaz na tha: mos më bëni numra. Dua pasime të qarta e të sakta, gjuajtje të përsjellura dhe përqendrim te vija fundore. Në të njëjtën mënyrë, pali tek Romakëve 12, 9-13 i bën thirrje që të mos bëhen numra me jetesën brenda komunitetit të krishterë në Rom. Përpara se Pali ta shkruante këtë letër, në Rom kishte ndodhur një ngjarje që kishte pasur ndikim te kishat shtëpi. Në vitin 49 pas Krishtit, perandori Klaud i kishte përzën judejnë nga Roma. Kjo gjë përmendet tek Veprat e Apostujve, kapitulli 18, vargu 2. Atje shkruhet: Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë judejnë të largohen nga Roma. Pra, dëbimi judejnëve nga Roma mund të ketë rezultuar nga debatet e nxehta nëse Jezusi ishte apo jo Mesia, ose me shumë mundësi nga numri i konvertimeve në besimin e krishterë të Romakëve, që kishin pozita të larta. Kur besimtarët judejnë u lejuan që të rikthehen në Rom, kjo ishte një zgjidhje ndjeshme, dhe Pali i këshilloi komunitetin e krishterë të mos bënte gomalliqe. Brenda kishave të ndryshme shtëpi, të përbëra edhe nga judejnë edhe nga jo hebrejnë, ndjekësit e Jezusit duhet të jetojnë me një dashuri pa hipokrizi. Studiosit biblik nxjerrin në pas strukturën me fjali të shkurtra, përdorimin e pjesoreve në formën urdhërore dhe udhëzimet me përshëri si shenja të seriozitetit të Palit. Në vargjet 9 edhe 10 lexojmë: dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Miqtë mi, edhe ne jetojmë në një kohë kur nuk duhet të bëjmë numra në jetën tonë të krishterë së bashku. Dhe kur të luteni, i kërkoni Perëndisë që bota të të na njohë që të jemi të krishterë nga dashuria jonë pa hipokrizi. U lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.